0: jou standvastige man.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

Vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die N1 se kronkelspoor. Hier waar in Osterbosse soos misplaaste gedagtes staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valie maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my kop.

0: Vir die met Children of God, baie welkom SFM, goeiemôre van my Johan Lerm. Spreuke 10 vers 28. Vir die regverdiges lê daar vreugde voor. Die goddeloses het geen toekoms nie. Weet jy, ons verstaan nie altyd alles wat met ons gebeur nie. Wat belangrik is om te weet, is dat die Here steeds of reeds ons eindbestemming sien. Hy sien ons lewe van die begin tot die einde, en somtyds is dit vir hom nodig om ons deur diep waters te neem, ten einde die hoogtes met ons te bereik, wat hy vir ons bestem het. Wanneer ons die Here Jesus Christus eerst in ons lewens stel, sal geestelike seën volg, wat voorspoed en guns vir ons sal meebring. Ons sal nuwe hoogtes bereik, wat ons nooit verwag het nie. Mag die Here my en jou help, om ons Here Jesus Christus altyd eerste te stel, en altyd om in ag te neem. Seën vir vandag. Dankie Vader vir die belofte dat as ons in 'n verhouding met U leef, daar vreugde vir ons voorlê. Help ons om U altyd eerste in ons lewens te stel. In Jesus naam. Amen.
1: Jou streekstasie

0: Lekker paar aanhalings hier op die 4de Augustus. Vanity working on a weak head produces every sort of mischief. Ooh, ja. Dit is so waar daai is. Jane Austen wat dit gesê het. Dan is dit Napoleon Bonaparte wat gesê het, if you want a thing done well, do it yourself. En Alphonse de Lamartine het gesê, there is a woman at the beginning of all great things. Goeiemôre. Ek hoop hierdie is 'n wonderlike Dinsdag wat vir jou voorlê. Begin om hier in die geselskap van SFM. Ons speel heerlike musiek. Volgende is dit Eden met Makisaki.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

SFM weer. Ons begin in George en Wilderness. 13 die minimum, 22 die maximum vir vandag, gedeeltelik bewolk. Mosselbaai, ook gedeeltelik bewolk. 13, 22. In Oudtshoorn en De Rust, 10 die minimum, 26 die maximum. Dan in Riversdal en Stilbaai, 10 die minimum, 23 die maximum. Daar is 'n klein kans vir reën vandag. Lady Smith, 11 die minimum, 23 die maximum getoon.

0: SFM weer.
1: Ons begin in George en Wilderness. 13 die minimum, 22 die maximum vir vandag, gedeeltelik bewolk. Mosselbaai, ook gedeeltelik bewolk. 13, 22. In Oudtshoorn en De Rust, 10 die minimum, 26 die maximum. Dan in Riversdal en Stilbaai, 10 die minimum, 23 die maximum. Daar is 'n klein kans vir reën vandag. Ladysmith, 11 die minimum, 23 die maximum, gedeeltelik bewolk.

0: ook gedeeltelik bewolk, 13-22. In Oudtshoorn en De Rust 10 die minimum, 26 die maximum. Dan in Riversdal en Stilbaai 10 die minimum, 23 die maximum. Daar is 'n klein kans vir reën vandag. Ladysmith 11 die minimum, 23 die maximum, gedeeltelik bewolk. En in Plettenberg Baai nice na 13-26 die temperature, wolke in die lug. Hierso toe sit hier in woensdag se kant. Wat die môre, wat die koue weer dan kom, donderdag begin dan regtig koud raak en hier oor die naweek reën wat verwag word.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 105

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wisp

kyk dan na landbou sake en begin by landbou.com. Die kook bly laag, nog sneeu en ryp word voorspel. Die baie lae minimum temperature en swaar ryp wat die afgelope paar dae oor dele van die land voorgekom het, kan tot middel van Augustus voortduur. Minimum temperature van tot minus 10 grade Celsius, ryp en sneeu is tot volgende week oor dele van die land moontlik. Dan is sonneblom projek sorg vir beter veiligheid en waardevolle lesse. Klink nou iets interessant om te gaan lees daar en dan dieselprys weer skerp op in Augustus. Dis van die stories dan, wat by landbou.com die hoof voorblad gehaal het. Dan kyk ons by Marula Media. Daar sit El Nino kan reeds kwetsbare ekonomie vir al swaar tref. En dan Tulbag inmaak fabriek Vryheidsfront Plus knoop reddingsgesprekke aan, terwyl boere die impak probeer verwerk van Premier Foods se besluit wat sy Tulbag inmaak fabriek nie die komende vrugteseisoen vrugte sal inneem nie, sal die gemeenskap Sondag om 4:00 in die stadsaal vir 'n gebedsdiens byeenkom. En dan uitspraak oor onwettige jagters word verwelkom. Dis onlangs uitspraak in Howick Landrolshof in KwaZulu-Natal. Die wet behoort nie bloot te straf vir skade wat opgelees nie, dit behoort ook skade te voorkom, veral wat het sake van onwettige jag en betreding betref.

0: Ons begin by die Burger vir oggend. Wat maak die voorblad? McKenzie aan sportfederasies moet nie net bakkant staan nie. OK. Dis nou na die tyd 30 miljoen gaan spandeer het daar by die Soccer World Cup geblaas het. Nou sê vir die sportfederasies doen iets. Sportfederasies moet ophou om bloot aan die regering te hardloop vir finansiering terwyl hulle nalaat om self geld in te samel, sê hy. Hoe samel jy geld in, McKenzie, wil ek weet. Die regering staan ook maar bakkant by die mense met belasting, hoor. Dit is die enigste manier hoe jy as politisie geld maak. So moet nie vir ander mense sê wat hulle moet doen om geld te maak nie. Dan buitenlanders wat uit SA vlug met sy hond, fireman, in Malawi herenig. Die hond. En petrol goedkoper diesel dierder vir Woensdag. Dan in die beeld. Beroerte is 13-jarige kussie met groot hart. Sienlike glimlach. Dit is een leerling van die Rustenburg Hoërskool. En dan verhoordatum bepaal na moord op held van gemeenskap. Geen borgtog vir twee wat glo geliefde renoster Ahati skiet uit tog. En dan in die Volksblad. Polisieman in Philippolis dreig geglo om klerk ander ambtenare te skiet. Dit was by die polisiekantoor wat hy dit gedoen het. 2.5 miljoen enstofdoses is reeds versprei om Bank & Close te bekamp en kampioenskut Max van Vuren by geliefde skietbaan gegroet. Dis al die hoofopskrifte in die koerante vir oggend. Volgende, was nou nie allemaal nie, maar dis van die hoofopskrifte. Volgende is het Young and Wild.
1: 104.1 SFM. And there's a

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: We gaan in Mossel Baai, inkomend vanaf Dannebaai se kant af, lyk dit op die oomblik dan vry vloeiend. As jy inkom vanaf Hartenbos, daar waar jy afkom van die N2 af, by Garden Walk Mall is besig daar, op die N2 self ook 'n bietjie besig, ek neem aan dis maar mistigheid. Groot Brak lyk vry vloeiend, beweeg deur na die lughawe se kant toe, lyk goed. En dan vanaf Wildernis en kom dit aan George se kant toe, is dit uit Wildernis uit is dit besig, en dan is die pad gevirkit. Daar van die Valia af wat het begin besig raak op Nysna weg, so ook as jy inkom deur die Hedderlands daar op na Yorkstraat se kant toe, en dan is dit net af van York self af na die skole toe waar het besig is. Onder by die R102 York en Hoopstraat, die eerste sister circle wat begin besig raak. Dit is dan hoe het lyk op die paaie vir nou, as jy enig iets raak sien waarvan ek moet weet, laat my weet op die WhatsApp lyn. Volgende is dit Better Days van Declan J. Donovan.
0: Jeno 4.1 SFM

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan, ou bil?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: O, buddy, o, pal, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer en bel, o, pal, 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
4: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
5: SFM.

0: Dis daar as dit so bietjie meer is dit, né? Maar ja, gemiddeld is seker 'n goeie begin wees. Barack Obama, hy word 64 jaar oud vandag. As ons kyk na ander bekendes wat ook verjaar, daar's dit onder andere Meghan Markle. Jene, verjaar sy saam met Obama, dis interessant. Dan verder deur kyk ons Louis Armstrong, die trompetspeler, hy sou vandag verjaar het. Ons herdenk sy verjaarsdag. Dan die akteurs Billy Bob Thornton, hy word dan 71 jaar oud. Monsters Ball, wat 'n groot rol vir hom was in 'n movie. Hy het Bad Santa gespeel. Hy was in Friday Night Lights, die film, en dan natuurlik deesdae wat se Landman, waarin hy 'n groot rol het. En dan saam met hom is dit ook die akteur Daniel Day-Kim, wat 58 jaar oud word. Hawaii 5-0, waarin hy vir 'n lang tyd gespeel het, en films soos Always Be My Maybe, en dan ook in die TV-reeks Lost, wat hy was. Dit is dan ons bekende mens wat verjaar. Nou, as dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Goed, jy kan spandeer saam met jou familie, jou vriendes, jou vriende.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: 101, Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.
1: SFM nuus hooftrekke. March on March beweer dat optogte teen buitelandse burgers die regering verbeter het. Action SA gaan 'n plan onthul wat korrupte gekoppelde staatsverskaffers teiken en die Gautengse politieke moorde taakspan arresteer verdagtes in die moorde op ANC raadslid en EFF lid.
2: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die organisasie March on March beweer dat die protesoptogte teen ongedokumenteerde buitelanders regeringsdepartemente verbeter het. Dit vooraan dat hierdie departemente onder druk was as gevolg van hoë aantal migrante in die land. Meer as 70.000 onwettige buitelanders is vanjaar na hulle tuislande gerepatrieer. Dit het gevolg op optogte wat die repatriasie van ongedokumenteerde buitelanders geëis het. Action SA sê dat hulle môre besonderhede sal openbaar van wat hulle beskryf as 'n skuiwergat wat honderde verskaffers wat by korrupsieskandale en ondersoeke van die spesiale ondersoekeenheid betrokke is, toegelaat het om voort te gaan om sake met die regering te doen. Die party sê dat hulle ook voorgestelde wetgewing of wetgewende veranderings sal uiteensit wat daarop gemik is om Suid-Afrika se swart lys stelsel vir verskaffers te verbeter. Die leier van Action SA, Ethel Trollope en Ellen Beasley, sal na verwagting die media in die parlement toespreek. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, het die nuutgestigte Gauteng politieke moorde taakspan geprys. Dit kom na die taakspan verdagtes in hegtenis geneem het wat verbind kan word met die moorde van die ANC wijksraad lid Tabang Masomela en die EFF lid Aaron Makola. Twee verdagtes, waaronder 'n beweerde huurmoordenaar en 'n vrou wat daarvan beskuldig word dat sy gehelp het om Masomela se moord in 2025 te beplan, is in hegtenis geneem. Intussen is drie ander hierdie naweek in hegtenis geneem vir moord, ontvoering en roof in verband met Makola se onlangse moord. Polisiewoordvoerder Aslande Mate.
3: She says these breakthroughs demonstrate the SAPS's unwavering commitment to ensuring that those who commit violent crimes are tracked down and brought before the courts. She commends the Gauteng PKTT for their tireless efforts and assuring the families of the victims as well as the people of Gauteng that the SAPS remains resolute in our fight against violent crime and politically motivated killings.
1: En Solomaphosa het die spesiale ondersoekeenheid gemagtig om 9 kontrakte met die Mangaung Metropolitaanse Munisipaliteit in die Vrystaat te ondersoek. Die ondersoek in gevolge proklamasie 329 van 2026 sal fokus op beweerde wanadministrasie, onwettige optrede en onreëlmatige uitgawes. Dit sluit ook kontrakte vir voertuie, kantooropgraderings, handelsmerkreklame, spysenering en openbare vervoerinfrastruktuur in. Die burgerregteorganisasie AfriForum versoek die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika om fokus op die afdwing van bestaande elektrisiteitsregulasies in plaas daarvan om nuwe verslagdoeningsvereistes vir sukkelende munisipaliteite in te stel. Die organisasie verander dat NERSA reeds die wetlike magte het om munisipaliteite te ondersoek en lisensievoorwaardes af te dwing, maar dat hulle dit nie konsekwent gebruik nie. Die bestuurder van plaaslike regeringssake by AfriForum, Morney Mostert, sê sterker afdwinging en tegniese voldoeningsaudits is nodig om munisipaliteite se elektrisiteitsverspreiding te verbeter en mislukte munisipaliteite aanspreeklik te hou.
4: In plaas daarvan om nog 'n verslagsraamwerk op te stel en te skep, moet NERSA eerder tegniese audits doen, die bestuur van munisipaliteit se elektrisiteitsnetwerke te toets en bestaande bevoegdhede gebruik om munisipaliteite aanspreeklik te hou. Gemeenskappe het optrede nodig, nie nog papierwerk nie.
1: Kortens, die Springbok vroue het hulle in Fiji gevestig en fokus nou ten volle op Saterdag se historiese eerste toetswedstryd teen die Fijiane 15-tal in Suva. Die onderkaptein Libbe Jansen van Rensburg verwag 'n fisieke stryd en sê Suid-Afrika moet by Fiji se intensiteit kan aanpas terwyl hulle steeds by hulle spel plan hou. Sy glo die toer bied waardevolle geleenthede vir minder ervare spelers om hulle self te bewys, versterk terselfdertyd die span se diepte met die oog op die 2028 rugby wêreldbeker en dit is vir vroue. Geldsakke. Goud verhandel teen $4055 38 sent per fyn ons. Brent 3 olie kos $84 91 sent per vat. Die rand verhandel teen R16 51 sent teen Amerikaanse dollar, R19 teen die euro en R22 17 sent teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: Oudtshoorn 104.1 SFM. SFM weer.
1: Ons begin in George en Wildernis. 13 die minimum, 22 die maximum vir vandag, gedeeltelik bewolk. Mosselbaai, ook gedeeltelik bewolk, 13, 22. In Oudtshoorn en De Rust, 10 die minimum, 26 die maximum. Dan in Riversdal en Stilbaai, 10 die minimum, 23 die maximum. Daar is 'n klein kans vir reën vandag. Ladysmith, 11 die minimum, 23 die maximum, gedeeltelik bewolk. En in Plettenberg Bay, nice, na 13, 26 die temperature, wolke in die lug. En mense toe sit hier in woensdag se kant, wat die môre, wat die koue weer dan kom, donderdag, begin dan regtig koud raak. En hier oor die naweek reën wat verwag word.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM,
3: jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.

0: Ons binne Pipers se Insomnia, ons kyk na wat se internasionale dag ons vandag vier, onder andere is dit internasionale Chocolate Chip Cookie Day. Heerlik, ek dink jy het hierdie naweek een gehad, baie baie lekker. Ek wil praat van een, was dit nou 'n grootte. Ek sal gewoonlik nie net een koekie eet nie, ek sal julle paar eet, maar die was 'n baie groot ene. Dan is dit ook vandag internasionale night out, so op 'n Dinsdag, bietjie vanaand, bietjie uitgaan, bietjie iets doen, hoekom nie? Is ook International Owl Awareness Day. Ek hou van eile. Interessant diere daai. Is ook dan internasionale witwyndag. So vanaand as jy uitgaan, 'n witwyntjie iewerste. Dit klink lekker. Dis die internasionale dag. Maak een van daai jou eie.
1: 90.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: Dit is tyd vir Joggend Sport. Goeiemôre en ons slaan af met cricket in Pietermaritzburg waar Faye Tannie Klif uitstekende 116 lopies van 95 balle aangeteken het en die SA opkomende vroue na 'n oorwinning van 38 lopies teen Bangladesh Emerging Women in die derde eendag wedstryd gelei het wat 'n reeks oorwinning van 2-0 verseker het. Nadat Suid-Afrika se golfbeerd aanvanklik gesukkel het en die span op 36 vir 5 te staan gekom het, het Tannie Klif die beerd gestabiliseer deur middel van belangrike vennootskappe om 'n totaal van 228 lopies op te stel. Bangladesh se teenreaksie het nooit werklik momentum gekry nie, met Lush Lesio, Elise Marie Marks en Caitlin Wyngaard wat elk 2 paltjies geneem het en die besoekers met 190 lopies uitgeknikker met 3 balle oor. Die spanne verskuif nou wel aandag na die T20 reeks waarvan die openingswedstryd vir donderdag in Pietermaritzburg geskeduleer is. Die Springbokvroue het hulle in Fiji gevestig en fokus nou ten volle op Saterdag se historiese eerste toetswedstryd teen die Fijiane 15 in Suva. Die onderkaptein Libby Janse van Rensburg verwag 'n fisieke stryd en sê Suid-Afrika moet by Fiji se intensiteit aanpas terwyl hulle steeds by hul spelplan hou. Sy glo die toer bied waardevolle geleenthede vir minder ervare spelers om hulself te bewys en versterk terselfdertyd die span se diepte met die oog op die 2028 rugby wêreldbeker vir vroue. En Alexandra Ayala het die eerste speler van die Filippyne geword om 'n WTA titel te wen nadat sy teruggeveg het om die topgekeerde Jessica Pegula met 4-6, 6-4 en 6 strook in die eindstryd van die reënvertraagde Mubadala DC Open te klop. Nadat spel hervat is en Pegula aanvanklik die oorhand gehad het, het die 20-jarige die wedstryd omgekeer deur die laaste 9 potte te wen en sodoende 'n onvergeetlike oorwinning te behaal. In die mans eindstryd het Tyler Fritz sy eerste ATP 500 titel en sy 11de ATP Tour titel ingepalm deur Rafael Jodar met 7-6-6-4 te klop en is slegs die tweede Amerikaner sedert 2008 wat die Washington titel wen. En daarmee die einde van jou oggendsport. 90.1

0: departement van binnelandse sake het gister 'n nuwe aanlyn diens bekendgestel. Dit is Afrikaners makliker maak om hulle naaste deelnemende banktak op te spoor waar hulle vir hulle slim ID kaart kan aansoek doen. Die nuwe platform is tydens die departement se Digital Partnership Media geleentheid. Saam met FNB by Canal Walk in Kaapstad deur Dr. Leon Schreiber te nou bekendgestel. Die bekendstelling volg te midde van die vinnige uitbreiding van die departement se digitale vennootskap. Suid-Afrikaners kan nou slim ID dienste by 372 deelnemende banktakke landwyd. Nou ek moet weer sê, dis 'n plek waar baie min deesdae kom is binne in 'n bank. En ek was nou ook 'n rukkie gelede in 'n binnelandse saketak, maar joh, jy weet om die twee nou, watter een nou eerder, seker nou maar eerder dan om maar die banktak, maar hier is nog steeds nie 'n lekker keuse nie hoor. Nog steeds om daar te gaan staan in 'n ry vas te kyk in die 3 of 4 mense wat daar besig is om, ek weet nie, daar berekenaar, hulle tik hoor, hulle tik. Dis 'n mallige tikkery. Maar niks gebeur nie. Ja, dis 'n bietjie van 'n, jy weet, jy voel asof jy in 'n plek inloop wat dis 'n serialistiese wêreld binne in so 'n plek. Maar kyk, ek kan vir ewig daaroor praat soos hulle vir ewig kan tik. Volgende is Drouan Josh met Toevallig.
1: Eno 4.1 SFM.
2: Ons ken mekaar lang al soos die palm van ons hande, goeie en die slegte kante.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Kan ons op baie inkom met van Dannebaai. Dannebaai T-aansluiting is besig. Heiderand Extension se T-aansluiting is besig en dan daar die Heiderand wat jy ook 'n bietjie gaan sit. Ja, as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit besig daar waar jy afdraai by voorbaai van die N2 af. Tot om buitenend by Dia Strand verby wat jy rukkie gaan sit. Kyk dan groot klein brak. Vry vloeiend groot brak lyk goed en ons beweeg deur na George. Dis enkel van 'n wildernisse kant af daar waar die pad virk is dit nys na weg wat besig is van Madiba af reg deur. By Helens by die golfbaan verby is dit sit so en dan onder by Hope York in die R102 daar is dit baie besig by daai inkomende sirkel daar.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Nou goed, ons kyk wat gebeur het op die markte gister. En Johannesburg se aandelebeurs het so 1% hoër gesluit. Dis 1182 punte hoër op 112675. Soos ek hier kyk, was dit dan veral ek vir my jou myn aandele wat goed gedoen het. Jou mynbou, veral die goudmyne. 2.25% hoër. Industriële aandele ook goed gedoen en selfs die finansiële maatskappye ook. Soos kyk wêreldwyd groendag reg deur en dan goud wat ook waarde toegeneem het oor die $7 gestyg het tot $4,062 per fyn ons. So ook platinum, palladium en silver. Ongelukkig was Brent ruolie ook 'n bietjie op gister, staan op $85 per vaatjie. Nou kyk ons die groot bewegers gister was Anglo Gold, Goldfields, Harmony. Die drie goudmyne, dan Canal Plus wat DStv oorgeneem het, hulle is ook op in waarde, Naspers is ook op daai lys. Die verloders gister, Thungela, Kumba, Sasol, Santam is ook op daai lys. Maatskappye wat waarde verloor het. Top 10 in volumes was Anglo Gold, die MTN groep, Capitec en First Rand, almal oor 'n biljoen rand of biljoen rand se aandele gister. Kan jy glo? Vier van hulle daar, so baie geld wat gister daar op die aandele mark verhandel is vir aandele. En dan kyk ons na die sektore wat baie goed doen op die oomblik, is jou precious metals and mining met 3.5% op.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: SFM gaan aan.

0: Landkloof 104.1.
1: Tussen jou en my, let out a band.
0: Landkloof, Uniondale, 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
2: March on March beweer dat optogte teen buitelandse burgers die regering verbeter het. Action SA gaan 'n plan onthul wat korrupte gekoppelde staatsverskaffers teiken en die Gautengse politieke moorde taakspan arresteer verdagtes in die moorde op ANC raadslid en EFF lid.
0: SFM nuus.
2: Goeiemôre. Die organisasie March on March beweer dat die protesoptogte teen ongedokumenteerde buitelanders regeringsdepartemente verbeter het. Dit vooraan dat hierdie departemente onder druk was as gevolg van hoë aantal migrante in die land. Meer as 70.000 onwettige buitelanders is vanjaar na hulle tuislande gerepatrieer. Dit het gevolg op optogte wat die repatriasie van ongedokumenteerde buitelanders geëis het. Action SA sê dat hulle môre besonderhede sal openbaar van wat hulle beskryf as 'n skuiwergat wat honderde verskaffers wat by korrupsieskandale en ondersoeke van die spesiale ondersoekeenheid betrokke is toegelaat het om voort te gaan om sake met die regering te doen. Die party sê dat hulle ook voorgestelde wetgewing of wetgewende veranderings sal uiteensit wat daarop gemik is om Suid-Afrika se swart lys stelsel vir verskaffers te verbeter. Die leier van Action SA, Ethel Trollope en Ellen Beasley, sal na verwagting die media in die parlement toespreek. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Boleng Dimpane, het die nuutgestigte Gauteng politieke moorde taakspan geprys. Dit kom na die taakspan verdagtes in hegtenis geneem het wat verbind kan word met die moorde van die ANC wijksraad lid Tabang Masomela en die EFF lid Aaron Makola. Twee verdagtes, waaronder 'n beweerde huurmoordenaar en 'n vrou wat daarvan beskuldig word dat sy gehelp het om Masomela te sy moord in 2025 te beplan, is in hegtenis geneem. Intussen is drie ander hierdie naweek in hegtenis geneem vir moord, ontvoering en roof in verband met Makola, so onlangse moord. Polisiewoordvoerder Athlande Mate.
3: She says these breakthroughs demonstrate the SAPS's unwavering commitment to ensuring that those who commit violent crimes are tracked down and brought before the courts. She commends the Gauteng PKTT for their tireless efforts and assuring the families of the victims as well as the people of Gauteng that the SAPS remains resolute in our fight against violent crime and politically motivated killings.
2: En Solomon Maposa, die spesiale ondersoekeenheid gemagtig om 9 kontrakte met die Mangaung Metropolitaanse Munisipaliteit in die Vrystaat te ondersoek. Die ondersoek in gevolge proklamasie 329 van 2026 sal fokus op beweerde wanadministrasie, onwettige optrede en onreëlmatige uitgawes. Dit sluit ook kontrakte vir voertuie, kantooropgraderings, handelsmerkreklame, spysenering en openbare vervoerinfrastruktuur in. Die burgerregteorganisasie AfriForum versoek die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika om fokus op die afdwing van bestaande elektrisiteitsregulasies in plaas daarvan om nuwe verslagdoeningsvereistes vir sukkelende munisipaliteite in te stel. Die organisasie verander dat NERSA reeds die wetlike magte het om munisipaliteite te ondersoek en lisensievoorwaardes af te dwing, maar dat hulle dit nie konsekwent gebruik nie. Die bestuurder van plaaslike regeringssake by AfriForum, Morney Mostert, sê sterker afdwinging in tegniese voldoeningsaudits is nodig om munisipaliteite se elektrisiteitsverspreiding te verbeter en mislukte munisipaliteite aanspreeklik te hou.
4: In plaas daarvan om nog verslagsraamwerk op te stel en te skep, moet NERSA eerder tegniese audits doen, die bestuur van munisipaliteitse elektrisiteitsnetwerke te toets en bestaande bevoegdhede gebruik om munisipaliteite aanspreeklik te hou. Gemeenskappe het optrede nodig, nie nog papierwerk nie.
2: Kortnies, die Springbok vroue het hulle in Fiji gevestig en fokus nou ten volle op Saterdag se historiese eerste toetswedstryd teen die Fijiane 15-tal in Suva. Die onderkaptein Libbe Jansen van Rensburg verwag 'n fisieke stryd en sê Suid-Afrika moet by Fiji se intensiteit kan aanpas terwyl hulle steeds by hulle spelplan hou. Sy glo die toer bied waardevolle geleenthede vir minder ervare spelers om hulle self te bewys versterk terselfdertyd die span se diepte met die oog op die 2028 rugby wêreldbeker en dit is vir vroue. Geldsakke. Goud verhandel teen $4,055 38 sent per fyn ons. Brent 3 olie kos $84 91 sent per vat. Die rand verhandel teen R16.51 teen Amerikaanse dollar, R19 teen die euro en R22.17 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Langkloof 104.1.

0: Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM. SFM weer.
1: Ons begin in George en Wildernis. 13 die minimum, 22 die maximum vir vandag, gedeeltelik bewolk. Mosselbaai, ook gedeeltelik bewolk. 13, 22. In Oudtshoorn en De Rust, 10 die minimum, 26 die maximum. Dan in Riversdal en Stilbaai, 10 die minimum, 23 die maximum. Daar is 'n klein kans vir reën vandag. Ladysmith, 11 die minimum, 23 die maximum, gedeeltelik bewolk. En in Plettenberg Baai, nice, na 13, 26 die temperature, wolke in die lug. En hier so toe sit hier in woensdag se kant, wat die môre, wat die koue weer dan kom, donderdag, begin dan regtig koud raak. En hier oor die naweek reën wat verwag word. Tell me

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek gaan in Mosselbaai inkom van Dannebaai. Dannebaai T-aansluiting nog besig, so ek Heiderand Extensions se T-aansluiting en dan die tweede groot T-aansluiting in Heiderand. As jy inkom van af Hartenbos, is dit nog besig daardie voorbaai en daar net so verby Dias voor begin opklaar na Santos se kant toe. Klein brak vry vloeiend, groot brak lyk goed en beweeg deur na George is besig voor die lughawe op die R404, maar daai sirkel as jy inkom van 'n wildernis af lyk dit redelik vry vloeiend op Nysna weg is dit besig veral na die treinbrug en as jy inkom van af Hedelands kant af op die N12 besig waar jy op gaan na die sirkel se kant toe by Yorkstraat oor die Oudtshoorn pas vry vloeiende verkeer
0: SFM jou streek jou frekwensie jou musiek

0: FM. Ons maak dit lekker.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Ons kyk maar goed beplande rooftog by 'n juwelierswinkel in Jeffreys Bay. Is binne ure in die wiele gery deur die polisie met tegnologie en dank sy vinnige reaksie die gesteelde goedere kon terugkry. Dit Sondag gebeur. Die rowers het volgens die polisie met juwelierswaarde van by 3 miljoen rand gevlug sonder dat enige skote afgevuur is of iemand beseer is. Die polisie het die kring televisiemateriaal nagegaan. Hulle het die voertuig geïdentifiseer waarin die vermeende rowers gevlug het en die inligting is onder sekuriteitsmaatskappye versprei, terwyl 'n kamera netwerk span ingespan is om die voertuig te soek. Lede van die blitspatrollie het die voertuig binne 'n paar ure op die N2 tussen Jeffreys Bay en Gqeberha voorgekeer en het gedeursoek, vermoedelike gesteelde juwelierswaarde is in die voertuig gekry en 4 insittendes is aangekeer. Nou luister, dit is 'n mooi storie, né? Dit is omtrent soos 'n movie met 'n goeie einde. So ja, dit is beslis dan vandag nuuswaardig en 'n goed voel storie dat hierdie rooftog so vinnig gefnuik is deur die polisie. Volgens is dit Jelandry met 4 op
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: SFM Sport.
1: Dit is tyd vir Joggend Sport. Goeiemôre en ons slaan af met cricket in Pietermaritzburg waar Faith Tannie Klif uitstekende 116 lopies van 95 balle aangeteken het en die SA opkomende vroue na 'n oorwinning van 38 lopies teen Bangladesh Emerging Women in die derde eendagwedstryd gelei het wat 'n reeks oorwinning van 2-0 verseker het. Nadat Suid-Afrika se golfbeerd aanvanklik gesukkel het en die span op 36 vir 5 te staan gekom het, het Tannie Klif die beerd gestabiliseer deur middel van belangrike vennootskappe om 'n totaal van 228 lopies op te stel. Bangladesh se teenreaksie het nooit werklik momentum gekry nie, met Alush Lesio, Elise Marie Marks en Kaitlyn Wyngaard wat elk twee paaltjies geneem het en die besoekers met 190 lopies uitgeknikker met 3 balle oor. Spanne verskuif nou wel aandag na die T20 reeks waarvan die openingswedstryd vir donderdag in Pietermaritzburg geskeduleer is. Die Springbokvroue het in Fiji gevestig en fokus nou ten volle op Saterdag se historiese eerste toetswedstryd teen die Fijiane 15 in Suva. Die onderkaptein Libby Jansen van Rensburg verwag 'n fisieke stryd en sê Suid-Afrika moet by Fiji se intensiteit aanpas terwyl hulle steeds by hul spelplan hou. Sy glo die toer bied waardevolle geleenthede vir minder ervare spelers om hulself te bewys en versterk terselfdertyd die span se diepte met die oog op die 2028 rugby wêreldbeker vir vroue. En Alexandra Ayala het die eerste speler van die Filippyne geword om 'n WTA titel te wen nadat sy teruggeveg het om die topgekeerde Jessica Pegula met 4-6, 6-4 en 6 strook in die eindstryd van die reënvertraagde Mubadala DC Ope te klop. Nadat speler vat is en Begula aanvankelijk die oorhand gehad het, het die 20-jarige die wedstrijd omgekeer deur die laaste 9 potte te wen en sodoende 'n onvergeetlike oorwinning te behaal. In die mans eindstryd het Tyler Fritz sy eerste ATP 500 titel en sy 11de ATP Tour titel ingepalm deur Rafael Jodar met 7-6-6-4 te klop en is slegs die tweede Amerikaner sedert 2008 wat die Washington titel wen. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.

0: Dis vandag se burger dat die Marion Eiland navorsingsspan, hulle is op pad weer terug na wat gebeur het was so 'n paar maande gelede. Hulle gaan nie genoeg brandstof hê nie of diesel hê nie om goeders daar te laat werk nie. Dis die enigste manier. So hulle moes toe nou terugkom. Daar's toe nou genoeg diesel die keer opgetel. Ek wonder wie het vorige keer die beplanning gedoen. Is nogal erg om, jy weet, hierdie skip vat omtrent oor 'n week of iets om daar aan die kant aan te kom. Is moeilik. Is ver. En dan moet alles afgelaai word, alles opgestart word, al die mense en alles, en dan eerslik iemand, sorry julle, luister, ek het vergeet om genoeg diesel in te pak. Ek weet nie, hoe denk jy werk het? I don't know. Maar anyway, hulle is nou op pad terug, sê die minister. Hulle gaan daar bly tot en met Mei van volgende jaar. Kan jy dink om op so'n klein eiland, so met 'n paar seevoels en die wind wat waai, want die wind waai baie daar, en die wintersneeuw wat gaan kom en so aan, en jy sê daar, en daar is dalk iemand daar waarvan jy nie hou nie, jy weet, allemaal het so een medewerker, iewers by die werk, wat net so onder jou vel inklim, is die manier wat hulle praat, of, ek weet nie, die manier wat hulle kyk, en het pla jou, dan kan jy denk, het so iemand daar, en jy moet elke dag, in hulle vastkyk, as nergens om heen te gaan nie, dis jy, dis hulle, dis die eiland, dis die voels, dis die see. Beelskraal volgende, sometien Jordaan, donker en reën.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith. SA

nie weer die internationale nuus wat nie aldag nuus maak nie. En dit is so wat 1600 jong Dene het maandag met hul militêre diens van 11 maande begin. Denemarke het in 2024 besluit om die landse nationale diensplig van 4 maande te verleng en dit vir vroue oop te stel weens die voortsleepende oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Militêre diens is grootliks vrywillig in Denemarke, vanjaar is so 20% van die rekrute vroue. Na basiese opleiding sal die rekrute aan operationele sending soos bewaking en die beheer van hommeltuie toegewys word. Interessant, ne? Daar in Denemarke, een bietjie aan mee toe gaan. Dan is ons verder deurkyk, gesien 'n vragskip is deur 'n onbekende projektiel in die staat van Hormuz getref. Die Britse maritieme handelsoperasie sê die voorval het 37 km noordoos van Al Kashab, Oman, plaasgevind. Geen verder besonderhede is dan bekend gemaak nie. Die dodetal na 2 aardbewings wat Venezuela op 24 Junie getref het, het nou gestyg tot 6125 mense. Maar baie, ne? Die wat nog vermis word, word so by 10.000 geskat. Sjo, erg. En dit is dan internationale nuus wat jy nie aldag hoor. Ek sien Apple het maandag kortliks vir Telegram, boodskap app van sy app store verwyder, nadat sy riglyne oortree is wat materiaal van seksuele misbruik van kinders verbied. Nou, Apple sê hy die app herstel nadat die ontwikkelaar vinnig die inhoud verwyder het en die gebruiker geblokkeer het wat het geplaas het. So, Telegram het toe op X gesê, berigte van my ondergang is grootliks oordryf. So, hy is weer terug, nadat hulle die probleem uitgesorteer het.

0: in die lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Langkloof 104.1.
1: Tussen jou en my, let out a band.
0: Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
2: Edak advokaat sal getuienis vir Madlanga kommissie voortsit. March and March beweer dat optogte teen buitelandse burgers die regering verbeter het en mense verwelkom die daling in die petrolprys.
0: SFM nuus.
2: Goeiemôre. Staatsadvokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Edak sal na verwagting vandag haar getuienis vir die Madlanga kommissie vir ondersoek voortsit. Dusanta Ramsamy het verlede week voor die kommissie verskyn nadat die voormalige IDAK hoof Andrea Johnson haar getuienis afgesluit het. Die kommissie ondersoek die gedrag van IDAK ondersoekers in verband met die inhegtenisneming van die misdaad intelligensie hoofluitenant-generaal Dumisani Khumalo en 6 ander beamptes. Ramsamy het onder andere kommer uitgespreek oor geklassifiseerde misdaad intelligensie dokumente wat na bewering in die besit van 'n lid van die nasionale Kalit Kongres vir Dale Adams gevind is. Die organisasie March and March beweer dat die protesoptogte teen ongedokumenteerde buitelanders regeringsdepartemente verbeter het. Dit vooraan dat hierdie departemente onder druk was as gevolg van die hoë aantal migrante in die land. Meer as 70.000 onwettige buitelanders is vanjaar na hulle tuislande gerepatrieer. Stad Kaapstad het formele interregeringsgeskil met die waarnemende minister van polisie Firios Tshalia verklaar oor die metropolisie se gebrek aan ondersoekbevoegdhede. Die stad sê sy metropolisie en wetstoepassingsbeamptes konfiskeer jaarliks honderde onwettige vuurwapens, maar kan nie die strafsake wat hulle ontdek ondersoek nie. Kaapstad wil hê die metropolisie moet ondersoekbevoegdhede kry om meer skuldigbevindings te help verseker. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Puleng Dumpane het die nuut gestigte Gautengse politieke moorde taakspan geprys. Dit kom na die taakspan verdagtes in hegtenis geneem het wat verbind word met die moorde op ANC wijksraad lid Tabang Masomola en die EFF lid Aaron Mokoka. Is die polisiewoordvoerder Atlande Mate.
3: She says these breakthroughs demonstrate the SAPS's unwavering commitment to ensuring that those who commit violent crimes are tracked down and brought before the courts. She commends the Gauteng PKTT for their tireless efforts and assuring the families of the victims as well as the people of Gauteng that the SAPS remains resolute in our fight against violent crime and politically motivated killings.
2: Die vereniging van die motorbedryf MISA verwelkom die daling in die petrolprys. Die departement van minerale en petroleum hulpbronne het dalings van 52 sent per liter vir petrol aangekondig. Daar sal egter 'n stygings van R1.38 per liter wees vir dieselpryse. Parafien sal ook met R1.52 per liter styg. MISA se woordvoerder, Pakamile Klube Majola.
4: For millions of the poorest of South Africans who depend on paraffin for cooking, heating and lighting, this is not relief. It is a heavier burden. Equally, because diesel powers the trucks that move the nation's food and goods, a diesel increase threatens to increase the price of food at the very moment when workers need them to come down. MISA calls on government to find ways to cushion the impact of the diesel and paraffin increases on vulnerable households and to ensure that the petrol reduction translates into real relief in food and transportation costs.
2: Nasionale nuus, die president van die Europese Kommissie Ursula von Leyen vra vir sterker grensveiligheid na 10.000 migrante verlede week vanuit Marokko na Spaanse enklawe Ceuta binne gegaan het. Spanje sê sowat 69.500 migrante het sedertdien na Marokko teruggekeer, terwyl 72 mense aan die Spaanse kant en 11 in Marokko dood is. Die Europese Unie binnelandse minister sal vandag noodgesprekke per videokonferensie voer. Von der Leyen sê sterker buitegrense, vroeëre waarskuwingsstelsels en optrede teen migrante smokkelaarsnetwerke is nodig. In geldsaake goud verhandel teen $4,063.38 per fyn ons. Brent ruolie kos $84.89 per vat. Die rand verhandel teen R16.50 teen die Amerikaanse dollar, $18.99 teen die euro en R22.16 teen die pond. En dit is die
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

down. SFM weer. Dis hoe ek weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin om 14, gaan na 22 met 'n wasige sonskyn. Aangename dag in George, mengsel van sonskyn en wolke, 11:23. Dan Knysna in Uniondale, 14:27 met wolke en sonskyn. Oudtshoorn, 12:29, wolke en sonskyn. Albertina in Stilbaai, ook 'n lekker dag met intervalle van wolke en sonskyn, 11:25. Riversdale, 10:27, so klein bietjie warmer, maar daarom koeler as gister met wolke en sonskyn. En laastens wolke en sonskyn daar in Plet, begin op 16, draai by 26 grade Celsius.

Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as

0: 0817007510. Kom alweer Stofveders, George weg 20, Blanco, George.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

the John Duncan, mate, one day. En dit is nou Dinsdag, wat is dit vandag, die 4de dag van Augustus. Hartelike goeiemôre en welkom by jou Dinsdag, die 4de Augustus. Jy is ingeskakel by SFM. My naam Danny, ek hou jy geselskap tot so in die omgeving van 12 uur vanmiddag. Met 'n spesiale gas in die atelier so 'n bietjie later, maar ek vertel jou meer daaroor later.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met IsoBoard optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur IsoBoard George.
1: Negre Mosabaai is daar tans 10 vaartuie in die hawe met een wat verwag word in die volgende 30 dae. Nou, hy wys nog as verwag word, hy sou aanvanklik, het hulle dink gesê, 6 uur vanochtend hier aankom, maar hy is nou geskeduleer vir 12 uur vanmiddag en dit is chemiese of olieprodukte tanker gevlag onder Panama. Dan beweeg ons aan daarna Kaapstad, 98 in die hawe met 47 wat daar verwag word. Oos-London, 1 word daar verwag in die volgende maand en dan is daar 7 tans in die hawe. Port Elizabeth, 27 in die hawe met 31 op pad. Ngqura, 11 wat daar verwag word en tans 9 in die hawe. En dan laastens Durban, 81 vaartuie tans in die hawe met 'n verder 82 wat in die volgende 30 dae verwag word. Ondanks 'n reeks aanvalle en dreigemente deur Houthi militante, bly die Saudi-olieterminaal by Yanbu aan die Rooi See bedrywig. Satellietbeelde toon dat 5 tankwaans onlangs gelyktydig aan die kaai vasgemeer het, wat 'n rekordgetal is. Die Houthi het in Julie verskeie Saudi-tankwaans met antiskeepsmissiele geteiken en selfs 'n raffinaderai in Jizan aangeval. Toch beweer die groep dat hulle slegs skepe wat Saudi-havens aandoen sal versier, terwyl Bab el-Mandeb oop bly vir internasionale verkeer. Chinese skepe vaar steeds ongehinderd deur die gebied, terwyl sommige Saudi-vaartuie verkies om die lange route om die Kaap van Goeie Hoop te neem, 'n ompad wat 'n maand by die reis voeg. Waarnemers meen dat Riyad 'n beperkte militêre teenreaksie oorweeg, moontlik deur die Jemenitiese offensief met Saudi-steun. Vir nou bly die beeld egter een van volgehoue uitvoeraktiwiteit ten spyte van spanning en die risiko's in die streek. En dit wil lyk asof Saudi 'n duidelike boodskap stuur. Die Saudi-energiesektor hou koers selfs onder vuur.
0: Die hawe verkeer was geborg deur IsoBoard isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. IsoBoard, proven thermal comfort for over 25 years.
2: 24/7

Mark Anthony met Take Me Down Slow. Ons kyk na aardbewings. Die laaste 24 uur is na 1164 aardbewings wêreldwyd aangeteken. Intensiteit tot so hoog as 4.9 op die Richterskaal. Nou, daar was 40 aardbewings wat die skaal bo 4 getrek het. Daar was 186 tussen 'n 3 en 'n 4. 350 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3. En die 588 oorblywendes was onder 'n intensiteit van 2. Is nou typies so lig dat mens dit normaalweg nie kan waarneem nie. So die sterkste een, Kamchatka, verskoon my, gooi ek daai konsonante deur mekaar, by Kamchatka in Rusland, en het was 4.9, noordelike stille oseaan. Dit niet sien wat gevoel was, 4 op die Richterskaal by Kabupaten Bul. Dit is by Gorontalo in Indonesië, so, vol, ek sal ek sê 158 kilometer west van Gorontalo in Indonesië. En dan die nietste aangeteken 4.4 op die Richterskaal. Hy was so in die laaste paar minute, hulle het nou nog nie onbevestig precies hoe lang gelede nie, maar hy is so in die laaste, like vir my 3 minute gewees, min of meer. En dit was, soos ek sê, 4.4, hy is waargeneem 141 kilometer suidwest van Tapachula, en dis in Mexico.

skaalvoet in haar jersey. Op 'n woonstelbalkon. Sy is 'n backpacker sebies. In die winters.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika wil hê China moet in sy energie oorgangsprogram belê. IDEC advokaat sal getuienis voor Madlanga kommissie voortsit en Afriforum en ander se hofsaak teen grondonteiening duur voort.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Beens. Goeiemôre. Suid-Afrika probeer China oortuig om in sy energieoorgangsprogram te belê. Die minister van elektrisiteit en energie, Godseens Ramakgopa, sê China bied ongeëwenaarde tegnologiese kundigheid en mededingende pryse vir Suid-Afrika se multi-duisend miljard rand infrastruktuurprogram. Ramakgopa woon hierdie week die Suid-Afrika-China energiebeleggingskonferensie by. Die minister sê Suid-Afrika het betrekkinge met China gevestig en wil daarom die saamwerk aan die energieoorgangsprogram. Die staatsadvokaat van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC sal na verwagting vandag haar getuienis voor die Madlanga kommissie van ondersoek voortsit. Drushanta Ramsamy het verlede week voor die kommissie verskyn nadat die voormalige IDEC hoof Andrea Johnson haar getuienis afgesluit het. Die kommissie ondersoek die gedrag van IDEC-ondersoekers in verband met die inhegtenisneming van die misdaad-intelligensiehoof luitenant-generaal Dumisani Khumalo en 6 ander beamptes. Ramsamy het onder andere kommer uitgespreek oor geklassifiseerde misdaad-intelligensiedokumente wat na bewering in die besit was van die lid van die National Coloured Congress, Fadil Adams. Afriforum se hofstryd teen die grondwetlikheid van die onteieningswet het begin. Die burgerregte organisasie voer aan dat bepalings wat onteiening sonder vergoeding moontlik maak, strydig is met artikel 25 van die grondwet. Afriforum wil hê die bepalings moet geskrap of gewysig word. Afriforum se hoof van openbare betrekkinge, Ernst van Sail, sê dit is bemoedigend om te sien dat ander met hulle saamstem oor die kwessie. Die saak duur tot Vrydag.
2: Die feit dat die hofsaal propvol was met beide ondersteuners en opponente van die reg tot privaat eiendom het die belangrikheid van hierdie saak beklemtoon. Dit was bemoedigend om te sien dat Afriforum nie hierdie stryd alleen gaan hoef te beklei nie.
1: Die stad Kaapstad het gister formeel 'n interregeringsgeskil met die waarnemende minister van polisie, Firos Kashalia, verklaar oor die metropolisie se gebrek aan ondersoekbevoegdhede. Die staat sê sy metropolisie en wetstoepassingsbeamtes konfiskeer jaarliks honderde onwettige vuurwapens, maar kan nie die strafsake wat hulle ontdek, ondersoek nie. Kaapstad wil hê die metropolisie moet ondersoekbevoegdhede kry om meer skuldigbevindings te help verseker. Die burgemeester van die stad Kaapstad, Jordan Neil Lewis, sê die Suid-Afrikaanse polisiediens het die stad se hulp nodig om misdaad effektief te beveg.
3: Die SAPD het die bystand van ons beamptes dringend nodig om saakdossiere te help bou waarmee ons meer misdadigers kan vang en vervolg. Daarom het ons 'n interregeringsdispuut met die waarnemende polisieminister verklaar. Met parlement wat tans kyk na wysigings aan die SAPD wet, is dit 'n dringende geleentheid om binne maande magte na metropolisie uit te brei. Ons hoop om deur die verpligte bemiddelingsproses 'n oplossing te vind wat die hof vermy en die inwoners van Kaapstad eerste stel.
1: Die personeelvereniging vir die motorbedryf of MISA verwelkom die daling in petrolpryse. Die departement van minerale en petroleumbronne het 'n daling van 52 sent per liter in petrolpryse aangekondig. Daar sal egter 'n stygings van R1.38 per liter in dieselpryse wees. Parafien sal ook met R1.52 per liter styg. MISA sê hulle is diep bekommerd oor die stygings in parafienpryse. In internasionale nuus, Japan het sy versnelde militêre opbou verdedig en sê dit sal die land se ekonomiese groei bevorder. Die Japanse regering voer aan dat die vervaardiging van wapens die land se ekonomiese ontwikkeling kan ondersteun. Die land se verdedigingswetskrif beoordeel die bedreigings wat deur buurlande China, Rusland en Noord-Korea ingehou word. Die wetskrif sê beleggings in verdediging sal tot voordeel van Japan se ekonomie en sy bevolking wees. Dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,059.68 te fyn ons en Brent-olie kos $85.02 per vat. Die rand verhandel teen R16.51 teen die Amerikaanse dollar, R19 teen die euro en R22.16 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $63,770.57. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: Hallo, dis Willem Botha hier en jy

0: SFM weer.
1: Nou vir ons reisigers, so lyk weer vooruitsigte vir die res van die land. 'N koel dag daar in Kaapstad, wat lyk vir my so 'n bietjie sonskyn mee begin en dan raak hy oordentlik bewolk, 11-18. Upington waar se gesonskyn 10-27, Graafrenet 9-28 met wolke en sonskyn. Sentraal Suid-Afrika, Bloemfontein begin op 'n normale koue minus 2 en hy gaan na 22 met heeldag lange sonskyn en ongesonde lugkwaliteit. Johannesburg swak ongesonde lugkwaliteit, waar se gesonskyn 5-21, Mbombela heeldag sonskyn 10-26. Pietermaritzburg sonnig 7:25 en aan laasten Sutherland 'n konstante briesie wat gaan waai. Daar's 'n mengsel van sonskyn en wolke en 'n groot kans vir reën in die namiddag. Begin op 5, draai by 18 grade Celsius.
2: Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis ek kom Mosselbaai, Dieners Auto, as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek aanlyn dienersoldo.co.za. Dienersoldo, die naam wat Mosselbaai vertrou.
3: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
4: SFM, voel goed musiek.

0: is jy?
1: Hi, môre Danny. Ja, ek is by die litigasie afdeling in ons firma en dan sê ek ook aan hoof van ons skuldinvorderingsafdeling te PH in die Southern Cape.
0: Ah, right. Nou, dis lekker om jou hier te hê vanoggend. Daar is nogal, ek dink 'n belangrike ding waar ons gesels. Jy weet, daar's, ek het nou al gehoor, daar's verskeie maniere waarop skuldeisers of vonnis skuldeisers gelde wat aan hulle verskuldig is, deur 'n vonnis skuldenaar in te vorder. Nou, onder andere het ek al gehoor dat daar soms op skuldenaars se maandelikse vergoeding beslag gelê kan word. So my vraag aan jou Maurice vanoggend is, wat presies is 'n besoldigingsbeslagbevel?
1: Wel Danny, 'n beslagleggingsbevel, beter bekend as die besoldigingsbeslagleggingsbevel of alom bekend as die garnisiebevel, is 'n hofbevel wat jou werkgewer verplig om elke maand 'n spesifieke bedrag van jou salaris af te trek om 'n skuldeiser te betaal. Hierdie metode verseker dat jou skuld direk uit jou inkomste terugbetaal word, wat 'n gevoel van sekuriteit aan die skuldeiser bied. Alvorens 'n besoldigingsbevel toegestaan word, moet 'n skuldeiser eers 'n vonnis bekom teen 'n skuldenaar alvorens daar aansoek gedoen kan word vir so 'n bevel. Indien dit dan toegestaan word, is jou werkgewer wetlik verplig om die gespesifiseerde aftrekkings van jou salaris te maak totdat die skulde ten volle vereffen is.
0: Ok, nou, wat is my regte argument ontdalwe as, jy weet, as daar nou so 'n bevel teen my bekom is, wat is my regte?
1: Nou Danny, daar is 'n reeks regte wat 'n persoon beskik teen wie so 'n bevel bekom is. Onder andere, 1, moet die bedrag wat maandeliks van jou salaris afgetrek word, billik en redelik wees. Dit beteken in essens, dat dit mag nie jou sonder genoeg geld laat om jou basiese lewenskoste te dek nie. 2, die beslagleggings moet deur 'n hof uitgereik word, nadat die hof alle faktore in ag geneem het, onder andere jou finansiële posisie, om sekerheid te bekom dat jy wel jou maandelikse noodsaaklike uitgawes sal dek indien die hof so bevel gelas. Derdens, wat van belang is, is dat sou jy van werkgewer verander, die beslagleggingsbevel steeds van krag sal wees en sal jou nuwe werkgewer derhalwe ook daaraan verbonde wees aan die bevel en moet die aftrekkings voortgaan soos bevel uitgereik deur die hof. En laastens, indien moontlik en haalbaar, kan die skuldenaar ook bykomende bedrag betaal om die skulde so vinnig as moontlik te delg. Dit word gewoonlik gedoen om 'n verdere rente en moontlike regskoste te beperk. Sodra die skulde dan vereffen word, sal die beslagleggingsbevel beëindig word en sal aftrekkings van jou salaris gestaak word. Dit stel ook dan die skuldenaar in staat om aansoek te doen om 'n tersydestelling van vonnis om sodoende sy of haar naam skoon te kry by die onderskeie kredietburo's.
0: Ja, right, dis nogal 'n mondvol. Ons gaan so vinnig 'n breek vat, ons gesels nou weer verder.

0: Die bly staan. Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
1: Ek sê ons volgende met Maurice Ellis, direkteur by PH Attorneys. En Maurice, goeiemôre, welkom. Sê vir my, by watter afdeling van PH prokureurs

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: Ek sê ons volgend met Maurice Ellis van PH of PH Prokureurs eintlik. Maurice, ons het nou voor die breek gesels, jy het nou vir my vertel van wat is menseregte as jy skuldenaar is en daar is 'n besoldigingsbeslag leg of beslagbevel teen jou gekry. Nou my volgende vraag is daar 'n verskil tussen 'n beslagleggingsbevel en 'n skuldherseening of debt review soos wat dit bekend staan?
3: Ja, Danny, daar is 'n aansienlike verskil tussen 'n beslagleggingsbevel en skuldherseening. Soos genoem is 'n beslagleggingsbevel of besoldigingsbeslagbevel of bevel wat 'n werkgewer verplig om 'n gedeelte van 'n werknemer se salaris af te trek en dit aan 'n skuldeiser te betaal, waar skuldherseening 'n wetlike proses ingevolge die nasionale kredietwet is waar 'n geregistreerde skuldberaad 'n persoon se finansiële situasie beoordeel en indien hy of sy oorverskuldig is, help om jou skuld meer bekostigbaar terug te betaal.
2: Alright. En dan, wat is die rol en verpligtinge van 'n werkgewer waar daar 'n beslagleggingsbevel toegestaan word teen een van hul werknemers?
3: En dan is soos genoem, die werkgewer of die garnisie, soos wat dit alom bekend staan in die regswêreld, is verplig om die periodieke betalings te maak totdat die betrokke vonnisskuld en koste ten volle vereffen is by versuim waarvan die werkgewer self ernstige gevolge kan lei. Hierdie proses soos vervat in die Landdroshofwet berus op die samewerking van die werkgewer van die skuldenaar teen wie so bevel uitgereik is. Die werkgewer is verantwoordelik vir die periodieke aftrekkings van die werknemer se salaris en die oorbetaling van hierdie bedrag aan die vonnisskuldeiser. Afgesien van die werkgewer se gewone dag tot dag take en verantwoordelikhede, dra werkgewers 'n bykomende administratiewe las aangesien hulle moet verseker dat beslagleggingsbevele nagekom word. Die verantwoordelikheid wat op die werkgewers rus, strek selfs so ver dat dit as 'n statutêre verpligting opgelê word dat sou of indien die werkgewer van mening is of bewus word dat die betrokke werknemer nie oor voldoende fondse sal beskik om noodsaaklike uitgawes te dek nie of dat die bedrag wat geëis word foutief is, moet die werkgewer of die vonnisskuldeisenaar onverwyld en skriftelik daarvan in kennis moet stel om sodanige posisie reg te stel.
2: OK. Nou, dis regtig 'n mondvol, maar ek dink die belangrike ding is dat mense net so insig kry in dit in, maar nog steeds, jy weet, enige regsvrae moet mense maar met julle kom gesels. So, Maurice, waar en hoe kan mense met julle kontak maak?
3: Hallo, enige persoon of moontlike potensiële kliënte kan ons kom sien by 16 CO Straat, geleë Mosselbaai. Alternatiefelik kan ons gekontak word by 044-601-6900.
2: Alright, kan jy vir ons daai nommer net weer herhaal, daai telefoonnommer?
3: Ek maak so dink, dis 044-601-6900.
2: Maurice, baie dankie. Dit is Maurice Ellis van PH Attorneys of PH Prokureurs hier in Mosselbaai. Maurice, altyd lekker om jou te hê. Dankie, dankie vir jou kennis en dat jy dit met ons kom deel.
3: Nou, meneer, plesier om hier te wees, Danny.
2: As hy, terug na die muziek, ons luister na H Blocks met Ring of Fire.

Calvin, Break a Broken Heart. En voordat het jy geluister na Dirk van der Westhuizen, net so, jy is in my skakelbees, we is nou so 14 minuten voor 11 op hierdie lieflike dinsdagochtend. En kyk, dit is een lieflike dag daar buiten. As ek so hier by die venster uitkyk, kyk hier oor die baai, dit is, kyk, dit is mooi. Ons is maar net bevoorreg om hier te kan wees. Nou, onthou, ek en jy kyk nog saam tot so 12 uur, en 11 uur wen natuurlijk tyd vir die nuus, en dan kyk ons net daarna so vir oulaas na die weervooruitsigte vir die streek vir vandag.

0: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, solide hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Minister McKenzie beantwoord vandag vrae in die parlement oor FIFA reis. Suid-Afrika wil hê China moet in sy energieoorgangsprogram belê en die PAC veroordeel die jongste skending van Robert Sobukwe se graf.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, sal vandag in die parlement vrae beantwoord oor sy onlangse besoek aan die VSA. McKenzie word gekritiseer nadat sy departement 31 miljoen rand bestee het aan die reis na die onlangse wêreldsokkertoernooi. Die minister het die besteding verdedig en sê dit is openbaar gemaak. Die reis het 151 mense betrek wat na die wêreldbeker gereis het. Lede van die parlement se portefeulje komitee oor sport, kuns en kultuur eis 'n volledige uiteensetting van die opbrengs op die belegging wat met die besteding behaal is. Suid-Afrika probeer China oortuig om in sy energieoorgangsprogram te belê. Die minister van elektrisiteit en energie, Godseën Suramakhopa, sê China bied ongeëwenaarde tegnologiese kundigheid en mededingende pryse vir Suid-Afrika se multi-duisend miljard rand infrastruktuurprogram. Ramakhopa woon hierdie week die Suid-Afrika-China energiebeleggingskonferensie by. Die minister sê Suid-Afrika het betrekkinge met China gevestig en wil daarom die saamwerk aan die energieoorgangsprogram. Die PAC veroordeel die jongste skending van Robert Sobukwe se graf in die Ooskaap. Sobukwe was 'n teenapartheid voorstander en stigter van die PAC. Volgens die party het vandale glo verlede week die graf opgegrawe en probeer om sy kus te bereik. Die PAC sê die gegrafte van Sobukwe, sy vrou en sy oudste seun is al verskeie kere geskend. Hulle glo dat die vandalisme 'n poging is om sosiale samehorigheid en samewerking tussen gemeenskappe in Graafrenet, oftewel Robert Sobukwe dorp, te ondermyn. Afriforum se hofstryd teen die grondwetlikheid van die onteieningswet het begin. Die burgerregteorganisasie voer aan dat bepalings wat onteiening sonder vergoeding moontlik maak, strydig is met artikel 25 van die grondwet. Afriforum wil hê die bepalings moet geskrap of gewysig word. Afriforum se hoof van openbare betrekkinge, Ernst van Sail, sê dit is bemoedigend om te sien dat ander met hulle saamstem oor die kwessie. Die saak duur tot Vrydag.
2: Die feit dat die hofsaal propvol was met beide ondersteuners en opponente van die reg tot privaat eiendom het die belangrikheid van hierdie saak beklemtoon. Dit was bemoedigend om te sien dat Afriforum nie hierdie stryd alleen gaan hoef te beklei nie.
1: Die personeelvereniging vir die motorbedryf of MISA verwelkom die daling in petrolpryse. Die departement van minerale en petroleumbronne het 'n daling van 52 sent per liter in petrolpryse aangekondig. Daar sal egter 'n stygings van R1.38 per liter in dieselpryse wees. Parafien sal ook met R1.52 per liter styg. MISA sê hulle is diep bekommerd oor die styging in parafienpryse. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,056.64 per fyn ons en Brent ruwe olie kos $84.90 per vat. Die rand verhandel teen R16.51 teen die Amerikaanse dollar, R19 teen die euro en R22.17 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $63,683.30. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
3: Hallo, dis Gary Pretorius. Mossel Bay is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: SFM weer. En so lyk weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin om 14, gaan na 22 met 'n wasige sonskyn. Aangename dag in George, mengsel van sonskyn en wolke 11-23. Dan Nice na Uniondale 14-27 met wolke en sonskyn. Oudtshoorn 12-29, wolke en sonskyn. Albertina en Stilbaai ook 'n lekker dag met intervalle van wolke en sonskyn 11-25. Riversdale 10-27, so klein bietjie warmer. Maar daarom koeler as gister met wolke en sonskyn. En laastens wolke en sonskyn daar in Plet. Begin op 16, draai by 26 grade Celsius.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Die vir die voorbaai is maar redelik die normale, niks buitensporig nie. Nou, ek is ook nie bewus van enige ongelukke of ernstige oponthoude nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus. Jy kan 'n getikte of stemboodskap stuur en WhatsApp of Telegram dieselfde nommer hier in die ateljee 064-008-1815.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: SFM,
3: die kortste route na jou hart.

0: And right now.
1: Tenniel Arts, back then, right now. Jy is ingeskakel by SWM, is nou so 18 minuut oor 11. My naam Danny. Ons keir nog saam tot hier in die omgeving van 12 uur. Nou ek blaai so die streek, kyk of ek enige problematiese dinge raak sien in termen van ons verkeer. En ek sien nie iets wat lyk na groot probleme nie. Ek kan wel vir jou sê, daar in die omgeving van Waboomskraal, ouder gewoonte, is daar maar so bietjie van so stuk wat wys dat het swaar en stadige verkeer dra tans. Ek sien op Kaimans ook, hy bly dynamies, so by tye vertoon hy rooi en dan gaan hy weer na geel en groen. So dit lyk vir my of daar dit vloei, maar daar is so sporadies wat dit so bietjie opdam en dan hier

Dylan Laramie, Blindbrief. Kijk, die wereld waarin ons bly is toenemend waansinnig. Dit is, ja, ek verstaan dit glad nie. Of daar's baie dinge wat ek glad nie verstaan rondom hierdie wêreld nie. En ding wat nou in Australië plaasgevind het so dag of drie gelede, het een beetje van een glimlach op my gezicht gesit. En ek, dis een van die goed wat my weer hoop gee, dat daar jong mense daar buiten is wat nog nie die pad so totaal buister is nie. Beeldmateriaal van een van hierdie verkeerskameras, ek sien nou verkeerskamera, iemand se dashcam, wys op een snelweg in Australië waar een minivan, een voertuig in die pad af probeer druk, en die voertuig, klein karretjie, stop toe nou, en hierdie minivan stop so voor hierdie kar, en daar stop nog een kar, en twee ouens spring uit die kar uit, en jy nou hardloop na hierdie kar toe, en hy probeer die deur oopplik, maar jy kan soms sien, en dis 'n jong man, jy kan sien dit is nou road rage, pad agressie, en hy probeer hierdie deur oopplik, en die persoon in die voertuig wat die dashcam het, klim uit en hy stap ook nader, en jy kan sien hy praat met die mense, maar sy lichaamshouding is baie, baie rustig, jy weet, hy lyk nie aggro nie, en daar kom toe nou nog, hulle is nader aan 4 of 5 mense wat daar staan, en jy kan sien hierdie een nou plik sy hemp uit, en hy konfronteer hierdie blonde man, en hierdie blonde ou trek toe nou ook sy hemp uit, en op daai noot draai allemaal die ander 4 of 5 mense draai om en stap weg, terug na hulle kar toe en hulle ry. Toe kom het nou uit, hulle vererg vir hierdie twee meisies in hierdie kar wat iets gedoen het waarvan hulle nie hou nie, toe wil hulle nou hierdie meisies nou 'n les kom leer. En die ou wat nou uitgeklim het en nader gestap het, is Ryan McDonald, 'n Muay Thai kampioen, 19-jarige Muay Thai kampioen, en toe hierdie ouens nou wil begin appelswaan, die ou sê vir my so, wat doen jy vir 'n lewe? Toe sê, wel, ek is 'n Muay Thai kampioen, en dis in my punt waar die ou toe nou besluit het, ok nee, ons gaan dan nou maar nie appelswaan nie. 90.1 104.1 SFM

0: it doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Lauren Spencer Smith, if karma doesn't get you, I will. Ek het 'n ding wat nogal swaar op my hart lê die laaste tyd. Jy weet, ek het hierdie woorde in my hart wat sê ek wil so graag mense se aandag terug op die pad kry. En ek dink almal van ons tot groot mate, maar ek wil amper sê die jonger geslag, mens sien dit baie meer. Jonger bestuurders wat dink dis okay, ek kan maar op my foon wees. Niks gaan gebeur nie. Ek sien vanoggend weer 'n video wat hier in die laaste 12 ure het dit plaasgevind in die VSA, waar 'n sheriff iemand afgetrek het, of 'n highway patrolman het iemand afgetrek, en hy sy bodycam neem video, en hy gesels met die ou, en hy sê, ja nee, ek het so 'n bietjie van 'n gereeks, jammer, en hy is besig om net die ou se lisensie en alles te check, en hulle gesels, en die volgende oomblik word hierdie kar, wat op die skouer van die snelweg staan, en in die VSA het hulle breë skouers op die snelweg, die volgende oomblik, en dis so op 'n aframp, of 'n onramp eintlik, en die volgende oomblik tref haar kar van agter af, dat hy daai karretjie 30 meter ver slinger, en daai ou is in 'n ernstige toestand in die hospitaal, en die polisieman is beseer, en dit was alles 'n bestuurder wat op sy foon was, nie, hy het hulle nie gesien nie.
2: Be the one who donates blood. Be the one who's brave enough to start. Be the one who makes 30 minutes matter. Be the one who chooses action over intention. Be the one who's part of the less than 1% keeping hope alive. This August, be the one.
3: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
4: 90.1 SFM.

0: Gerard Gevaert van dit reën. Ek het 'n boodskap gekry van Stean met 'n baie interessante perspektief waarna ek nie gedink het nie. Meeste van die nuwe karre en jy weet dis nou nie noodwendig net die elektriese voertuie nie, maar die nuwe en jou duurder voertuie veral het almal hierdie al hoe groter digitale skerm, jy weet, wat hier in die middelkansel sit. Toe ek jong was en leer bestuur het, jy daar 'n radio gehad en later was jy nou regtig bevoorreg as jy nou radio met 'n CD player gehad het en maar deesdae is dit 'n hele infotainment system, jy het al hierdie knoppies en jy kan hom met jou foon connect en jy kan al hierdie dinge en nou vra jy die vraag, jy weet, en dis 'n baie goeie vraag. Dra dit nie by tot hierdie aandag afleiding nie. Jy weet, is dit noodwendig dat iemand op die foon is? Is dit nie dalk dat iemand besig is hier op hulle infotainment system besig om hier iets te monitor of 'n verstelling te verander of 'n liedjie te soek of radiostasie wil verander? Jy weet, toe een klompie jare terug, ek het baie jare gerep en toe was dinge baie makkelijk, jy het twee knoppies op jou radio gehad, een maak hom harder en een verander die stasie, selfs met die digitale radio's het jy een draaiknoppie gehad wat jy net so knik, knik, knik, knik en dan gaan spring hy self na die volgende stasie toe, maar deesdae is alles touchscreen en dit is, ek wonder nou, jy weet, dit is een baie, baie goeie punt wat hy maak, dra dit nie by tot hierdie kroniese aandag afleiding nie.
1: SFM, ons maak

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: 90.1 George, Mossel Bay, Hartenbos, Albertina, Nysna.

Well, lonely up at night. En op daai noot is dit tyd vir my om jou te groet. Mag jy 'n heerlike middag hê. He? Enrico gaan jou so 'n bietjie verder geselskap hou. Heerlike musiek natuurlik. Onthou net na 1 het hy mos so 'n stukkie skoffel wat hy vir jou daar ingooi. So maak seker jy mis nie daai een as dit jou ding is nie. Ek speel uit met Sondagkraal, Even If. Geniet hom. Even

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Minister Habesa versoek dat stemgeregtigde burgers moet registreer voordat die kieserslys sluit. Ekonomiese groei benodig vennootskappe tussen die regering en die private sektor. En die Posbank herinner SASSA begunstigdes om oor te skakel na die nuwe kaart.
0: SFM nuus.
1: Goeiemiddag. Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Willem Kosini Klabesa, spoor stemgeregtigde burgers aan om te registreer op kiesersregistrasie besonderhede op te dateer. Klabesa sê Suid-Afrikaners kan steeds die onafhanklike verkiesingskommissie se aanlyn registrasieportaal en kiesingsverifikasiedienste gebruik. Klabesa sê elke geregistreerde kieser versterk die land se demokrasie en verseker dat gemeenskappe 'n stem in die plaaslike regering het. Die minister se woordvoerder Paul Matseko Binkosi.
2: The strong turnouts during the recent voter registration weekend was encouraging and demonstrated South Africa's commitment to democracy. Minister Klabesa also expressed appreciation to the Electoral Commission, political parties, community organizations, traditional leaders, and all stakeholders who contributed to its success. The 2026 local government elections, scheduled for 4 November 2026, will give South Africans an important opportunity to shape the future of local governance.
1: Die Weskaapsregering sê volhoubare ekonomiese groei benodig vennootskappe tussen die regering en die private sektor. Die provinsiale regering het met die sake sektor ontmoet tydens die Kabinet Meets Business 2026 geleentheid. Die LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê die regering en die private sektor moet toewyding toon tot implementering en lewering. Meyer voeg by dat die ekonomie sal groei as die regering en private sektor saamwerk.
3: Ekonomiese groei en werkskepping gebeur wanneer die regering en besighede saamwerk. Die Weskaapse kabinet is verbind tot die skepping van 'n besigheidsvriendelike omgewing wat beleggers lok, ondersteuning bied aan innovasie en geleenthede skep vir inwoners van die Weskaap.
1: Die Gautengse departement van onderwys voer vandag deursoek en beslagleggingsoperasies uit by geïdentifiseerde skole in die Katenwil en Orange Farm area. Die polisie geleide operasie is daarop gemik om bendeaktiwiteit, die verspreiding van gevaarlike wapens onder leerlings en dwelmmisbruik te bestry. Die teenmisdaad inisiatief word ondersteun deur die Gautengse Verkeersdepartement en ander wetstoepassingsagentskappe. Posbank doen 'n beroep op sowat 280.000 SASSA begunstigdes om steeds die ou goue kaart gebruik om dit voor die 31ste Augustus se sperdatum na die nuwe kaarte oor te skakel. Meer as 1,5 miljoen begunstigdes het reeds die verandering gemaak. Posbank sê mense hoef nie tot die laaste dag wag nie, aangesien dit vertragings kan veroorsaak. Begunstigdes wat reeds sal toelaas deur 'n Posbank ontvang, hoef nie oor te skakel nie. Rugby en Star Rugby, die nuutste weergawe van sy gratis aanlyn program vir spelersveiligheid, Boxsmart 9, amptelik bekendgestel, met bygewerkte riglyne vir afrigters, skeidsregters, mediese personeel, spelers en administrateurs. Volgens SA Rugby versterk Boxsmart 9 sy verbintenis om die spel deur middel van opvoeding

0: veiliger te maak, terwyl almal wat by rugby betrokke is, aangemoedig word om met kennis, met vertroue in hul eie omgewing toe te pas. Die program is via die Boxsmart platform beskikbaar en deelnemers word aangemoedig om die gratis kursus te voltooi. Geldsake, goud verhandel teen $4,059, 19 cent per fyn ons. Brent ru olie kos $84.64 per vat. Die rand verhandel teen R16.50 teen die Amerikaanse dollar, R18.99 teenoor die euro en R22.17 teenoor die pond. En dit is die einde van die bulletin.
1: Kom terug na SFM.
2: Hallo, ek is Armin Jordaan en jy luister na SFM.
3: 90.1 104.1 SFM. DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. BSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
4: Jou nommer 1 stasie.
5: Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.
4: SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: in die lig. Dit is Lenten by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Mandjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

maar ook van die duurste huurpryse vir kleinhandelaars. Nou die WNA Waterfront lok jaarliks so wat 24 miljoen besoekers met winkelhuur wat na raming tussen R400 en R600 per vierkante meter beloop en die sentrums besettingssyfer is byna 100% aangevuur deur sterk vraag en Kaapstad se toerismebedryf. Volgens die indeks het die winkelsentrum in die Weskaap in die eerste kwartaal van vanjaar 'n handelsdigtheid van ongeveer 50.000 per vierkante meter behaal, die hoogste van enige provinsie. In KwaZulu-Natal is hier koste oor die algemeen laer. Die Cornubia Mall vra na raming R250 tot R350 per vierkante meter, ontvang so wat 6 miljoen besoekers per jaar. Hoewel die provinsie 'n laer handelsdigtheid van ongeveer 45.000 per vierkante meter het, bly dit aantreklik vir kleinhandelaars danksy goedkoper huur. So die Weskaap bly egter die beste presteerder grootliks danksy besteding deur toeriste en welgestelde plaaslike inwoners.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Môremiddag net na 1 weer terug daarmee met 20 minute van ononderbroke musiek. Dis hier op 90.1 104.1. Die Weskaap het Suid-Afrika se winsgewendste winkelsentrums

Demi Moore met A Long and Happy Life. Die Pumas het al eerste oorwinning van die Karibeker seisoen behaal toe hulle die Boland Cavaliers 2015 in Wellington geklop het. Los voorspeler Navaldo was die held van die wedstrijd met 15 punte deur strafdoele en sy skopwerk. Die Pumas het rustig met 10-5 voorgeloop. Boland het eerste toegeslaan met 'n 3 deur Vleel Xavier, maar die Pumas het teruggeveg met 'n 3 deur skimskakel Thomas na 'n slim skop en herwinning van besit. 24/7 SFM.

0: Yazoo vir jou vanmiddag hier op 90.1 104.1. Huise wat min sigbare sekuriteit het of maklik lyk om binne te dring, is volgens sekuriteitskenners meer geneig om deur opportunistiese misdadigers geteken te word. Volgens die jongste SAPD syfers is 32.387 huisbrake en 4507 huisrooftogte tussen Januarie en Maart van jaar aangemeld, gemiddeld so wat 360 huisbrake en 50 huisrooftogte per dag. Die uitvoerende hoof van Trellidor, Damien, sê misdadigers sou woonbuurte dop om inwoners se roetines te leer ken en huise te identifiseer wat vir lang tye leeg staan. En hy waarsku dat baie huiseienaars op digitale sekuriteit soos alarms en kameras fokus, maar fisiese beveiliging soos veiligheidshekke en ander versperrings afskeep. Volgens hom werk die twee die doeltreffendste saam. So beweeg 'n bietjie daar om die huis, kyk waar mense dalk maklike kan inkom in die huis in en dan sal jy sien dat daar lê die fout dat jy dit 'n bietjie sal moet opskerp. En soos ek altyd sê, wees altyd bewus wat daar in die omgewing aan die gebeur is en mense wat daar ronddwaal wat nie daar normaal weg moet wees of is nie. Draai by die winkel dan terug met Armand Hofmeyer.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
2: Musiek op sy beste, net hier op SM.

0: Aaron Goodwin met Lonely Drum, rymstof ook na geluister, hand aan hand. Ek hoop nie dat jy is eensam op hierdie dinsdag nie. Jy het altyd 'n vriend in SFM.
1: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: 104.1 SFM.

0: SFM volgoed musiek. SFM nuus.
1: By Idak, direkteur van openbare vervolg. Raak met mekaar te
2: kens of another. If you have a deputy is on leave and he requirement comes into play.
1: Die March and March leier, Jacinta Nkobese Zuma, in die Suid-Afrikaanse Africa First Forum bekendgestel. Dis 'n inisiatief wat daarop gemik is om landsburgers te help om toegang tot regsdienste te verkry en menseregte skendings aan te spreek. Nkobese Zuma sê die forum sal menseregte en regsopvoeding, inligting en oor immigrasiewette, voorspraak en ander ondersteuningsdienste bied. Sy sê die forum is as nuwensgewende organisasie geregistreer en sal waar nodig namens Suid-Afrikaners, veral swart burgers, teen die staat litigeer. 'N senior polisiebeampte het die eerstydse beskuldigde in die verhoor vir die beweerde onderwêreldfiguur Vusimusi Katmakala en 3 mede-beskuldigdes, Musa Kekana, daarvan beskuldig dat hy oor die omstandighede van sy arrestasie gelieg het. Luitenant-kolonel Tumelo Totsetsi het getuig dat Kekana se handboeie nie die voorkant geskuif is nadat hy oor ongemak geklaat en dat hy toegelaat is om regop te sit. Totsetsi het ook ontken dat sy grondwetlike regte nie aan hom verduidelik is nie. Die getuienis vorm deel van 'n verhoor binne 'n verhoor oor die toelaatbaarheid van lasbrieflose getuienis. Die taxi raad Sentaku in Gauteng veroordeel die noodlottige skietery van sy provinsiale hoof van dissipline Jubelani Notsogase. Dit doen 'n beroep op die polisie om 'n deeglike ondersoek na sy moord te doen en te verseker dat diegene wat daarvoor verantwoordelik is, vinnig in hegtenis geneem word. Die raad beskryf Ntsangase se dood as 'n groot verlies vir Sentaku, ook die breë openbare vervoer sektor. Die verpleegvakbond Denosa Noordwes verwelkom 'n uitspraak van die arbeidshof oor die betaling van 'n landelike toelaag aan 'n assistent verpleegster. Denosa sê

Dis musiek van Christia Visser se Ek sal as jy sal. Alan Walker, Ty het ook na geluister, nog net 'n paar uur, dan is die dag op kantoor ook om. Gaan mos deel Dippenaar.

0: Ja, so in die buit, se maanskyn en rose. Hartbeespoort aan die voet van die Magaliesberge het dorpe soos Gansbaai, Secunda en Howick uitgestof in Kwela se dorp van die jaar kompetisie, wat dan vir jaar so wat 120,000 stemme ontvang het. Hopetown in die Noord-Kaap, Kuimond in die Oos-Kaap, Bedlam in die Vrystaat, Mokopane en Limpopo was ook dan onder die finaliste en die Noordwesdorp spog dan nou met 'n prysgeld van 1 miljoen rand van Lottoland SA en kyk net ligtheid ook dan daar. Planne wat dan ook reeds gemaak is vir die prysgeld, die herstel van die Dambals verkeerslig is ook dan sommer eerste op die blysie en die groen gebiede gaan dan ook verder ontwikkel word en daar gaan meer straatligte geïnstalleer word om die dorp ook dan te beveilig. Volledige storie kan jy kry daar op Marula Media aanlyn.
1: Eno 4.1 SFM

0: Op die radio, die klanke van Sorilda. Rassie Rasmus het onthul dat die veteraan Springbokstud Frans Malherbe vroeg volgende jaar tot aksie kan terugkeer. Die dubbele wereldbeker wenner herstel van 'n kroniese rug- en nekbesering, vererger deur 'n heupprobleem en het dan nie gespeel sedert die Storms se Woudekom verenigde rugbykampioenskap botsing teen die Salits in maart verlede jaar nie. Sy kontrak het aan die einde van verlede seisoen verstryk en is nie hernie nie. Erasmus wat in maart gesê het die 35-jarige het oorweeg om af te tree, het Malherbe se toekoms hierdie week in 'n perskonferensie bespreek. Wat ek weet is dat dit 'n rugbesering was en sover ek verstaan, wanneer ek met hom praat, probeer hy sy bes om terug te keer, het die Bok hoofafrigter gesê.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek

Madeleine deur Brendan Piper vanmiddag vir jou. Die Mosselbaai damvlakke, Klipjuweldam 22.93 hierdie week, verlede week 24.82% en 'n jaar gelede 25.28%. Wolwedansdam 100.19, verlede week 100.38 en 'n jaar gelede 97.32%. Ernest Robinsondam 100.41 bly onveranderd, verlede jaar 85.05%.

0: heerlike middagkuier wat tot die einde kom. Dankie dat jy deel was en ingeskakel het. Geniet die res van jou dinsdagmiddag.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za
2: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Irak ondersoekers teken vertroulikheidsooreenkomste. March and March begin die South African First Forum en Denosa verwelkom die uitspraak oor landelike toelaag vir 'n assistent verpleegster.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Advokaat Pieter Soerenhuis, ondersoekers by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie moet vertroulikheidsooreenkomste teken, dis by IDAK. Soerenhuis, wat adjunkdirekteur van openbare vervolgings by IDAK is, getuig vandag voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek. Hy het onthul dat IDAK ondersoekers ook verbied word om besonderhede van sake met mekaar te deel om te verhoed dat inligting uitlek. Soerenhuis het aan die kommissie gesê dat slegs ambtenare wat aan spesifieke saak toegewys is, toegang tot die besonderhede van daardie saak het, insluitende inligting oor verdagtes.
2: Documents are only dealt by the specific group. I cannot be involved in the discussions of another group where it is admitted unless if I am designated. There are cases where two, even more, deputies are designated in one group. We do this because sometimes people go on leave. You have a deputy is on leave and his group wants a Section 28 subpoena that has to go to the bank to be signed and on an urgent basis. Therefore, if I'm available, then I can sign it. But I can only do it if I've been designated to be part of that group. Otherwise, the non-disclosure requirement comes into play.
1: Die March and March leier, Jacinta Nkobese Zuma, in die Suid-Afrikaanse Africa First Forum bekendgestel. Dis 'n initiatief wat daarop gemik is om landsburgers te help om toegang tot regsdienste te verkry en menseregte skendings aan te spreek. Nkobese Zuma sê die forum sal menseregte en regsopvoeding, inligting en oor immigrasiewette, voorspraak en ander ondersteuningsdienste bied. Sy sê die forum is as nuwensgewende organisasie geregistreer en sal waar nodig namens Suid-Afrikaners, veral swart burgers, teen die staat litigeer. 'N senior polisiebeampte het die eerstydse beskuldigde in die verhoor vir die beweerde onderwêreldfiguur Vusimosi Katmakala en 3 mede-beskuldigdes, Musa Kekana, daarvan beskuldig dat hy oor die omstandighede van sy arrestasie gelieg het. Luitenant-kolonel Tumelo Tsotsetsi het getuig dat Kekana se handboeie nie die voorkant geskuif is nadat hy oor ongemak gekla het en dat hy toegelaat is om regop te sit. Tsotsetsi het ook ontken dat sy grondwetlike regte nie aan hom verduidelik is nie. Die getuienis vorm deel van 'n verhoor binne 'n verhoor oor die toelaatbaarheid van lasbrieflose getuienis. Die taxi-raad Sentaku in Gauteng veroordeel die noodlottige skietery van sy provinsiale hoof van dissipline Jubelani Notsogase. Te doen 'n beroep op die polisie om 'n deeglike ondersoek na sy moord te doen en te verseker dat diegene wat daarvoor verantwoordelik is, vinnig in hegtenis geneem word. Die raad beskryf Ntsangase se dood as 'n groot verlies vir Sentaku, ook die breë openbare vervoer sektor. Die verpleegvakbond Denosa Noordwes verwelkom 'n uitspraak van die arbeidshof oor die betaling van 'n landelike toelaag aan 'n assistent verpleegster. Denosa sê die hof het 'n arbitrasie toekenning gehandhaaf wat die provinsiale departement van gesondheid gelas het om die verpleegster 8% landelike toelaag te betaal, terugwerkende tot April 2018. Die vakbond het die saak namens die assistent verpleegster in 2020 aanhangig gemaak. Kyk bietjie na sokkernes. Sokker, Marokko en Algerië het hulle plekke in die kwartfinale van die Vroue Afrika Nasie beker bespreek, nadat hulle onderskeidelik eerste en tweede in groep A geëindig het. Algerië het 'n 2-0 oorwinning oor Kenia behaal, terwyl Marokko deur Senegal tot 'n doellose gelykop uitslag gehou is. Senegal het derde in die groep geëindig na hulle gedissiplineerde vertoning teen Marokko, terwyl Kenia die toernooi sonder 'n punt uit 3 wedstryde verlaat. Intussen sê Banyana Banyana se doelwagter Andile Dlamini dat Suid-Afrika ten volle gefokus is om Burkina Faso te klop in hulle laaste groep B wedstryd en dring daarop aan dat dit 'n moet-wen ontmoeting is as hulle die kwartfinale wil haal nadat hulle slegs 1 punt uit hulle eerste 2 wedstryde ingesamel het. Geldsake, goud verhandel teen $4,057, 20 cent per fyn ons. Brent 3 olie kos $84, 62 cent per vat. Die rand verhandel teen R16,47, die Amerikaanse dollar R18,97 teen die euro en R22,14 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op

0: SFM weer.
1: So lekker weer vrydag toe vir die streek vanmôre. Reg deur die streek sê ek sommer die staanspoor vir jou is 'n dwaase gesonskyn. Mosselbaai 10:19, George 10:21, Nelson on Uniondale 6:25, Oudtshoorn 4:27. Albertinian Stilbaai begin op 6 en gaan na 23, Riversdale 6:25 en laastens Plate begin op 11 en hy draai by 23 grade Celsius.
2: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
3: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Want dit is elke dag die pad met ander mense deel en neem in ag die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, aandag wat afgelei word en moegheid agter die stuur. Nou moet ruste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone natuurlik een kant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegesp is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers, ook motorfietsryers. Mens kyk so maklik 'n motorfiets mis. En asseblief moenie drink en bestuur nie, dit bly 'n dodelike kombinasie. En as jy net hierdie volgende ding onthou, dan is dit die belangrikste ding om te onthou. Elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: SFM, ons maak dit lekker.

0: Adam met sê my. Ok, hou vas in jou, ne? Daar is 'n nuwe sport wat die wêreld nou besig is om te ontdek. En ek moet vir jou sê, my eerste gedagte toe ek die opskrif, die naam van hierdie sport lees, was my eerste gedagte, ek wonder of die SPCA weet hiervan. Want dit is dog surfing. Jy weet, dadelijk dink mens, jy weet, jy kan nie hond vir branderplank gebruik nie, maar okay, dit is toen nou nie heeltemal wat het is nie. By Linda Del Mar strand in Californië het die viervoetige kampioene die golwe getrotseer hierdie naweek met meer style as baie mense, definitief meer style as ek, ek meen, ek kan nie eens op die bord bly nie. So jy weet, dit is een ding om jou hond te leer sit en stay en roll over, maar jy weet om te leer hang 10 op 'n surfboard. Dis in 'n ander liga. So, daar was 'n labrador wat gelyk het of hy gebore is met 'n wetsuit. 'N chihuahua wat so klein gelyk het, hy het amper weggeraak op die shortboard. En jy weet, dit was, daar was tot 'n bulldog, want volgens omstanders so 'n bietjie van 'n bywatch move of twee getrek het. Ek wil liever nie weet wat die detail nie. Maar ja, dit skynbaar baie interessant en die video's is fascinerend. So ja, op die ouen moes hulle dit so 'n bietjie kort knip, want gure weer het toe nog gemaak dat die branders 'n bietjie rof geraak het. Maar hulle sê dit was definitief, daar was meer byt as blaf op hierdie een.
1: Musiek op sy beste,

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Springbok hulpafrigter Dion Davids beklemtoon dat die toets in Buenos Aires geensins as 'n opwarmingswedstryd beskou word nie en sê die span is ten volle daarop ingestel om Argentinië te klop. Davids het aangedui dat Sia Kodisi, Ebenezerbeth, Lodejager en Sasha van Bekom Gomezulu waarskynlik hul terugkeer in die Springbok span sal maak nadat hulle van beserings herstel het. Mornay van den Berg sal ook na verwagting saam met Kobus Reinagt as skrimskakel in Saterdag se toets teen Argentinië diens doen, terwyl hy sy kans wil aangryp om Rassie Erasmus vir die All Blacks reeks te beïndruk. Davids waarskei dat Argentinië ondanks hul teleurstellende nasieskampioenskap tuis 'n gevaarlike en passievolle teenstander bly en dat Suid-Afrika op sy beste sal moet wees om die toets te wen. Dan in cricket het Pakistan beheer oor die tweede toetswedstryd oorgeneem deur aan die einde van die tweede dag op 266 vir 2 te eindig en loop nou slegs 78 lopies agter die Wes-Indiese eilande. Abdullah Shafiq het onoorwon op 107 geëindig en het 'n ononderbroke vennootskap van 168 lopies vir die derde paaltjie saam met Babar Azam met 86 lopies die dag afgesluit. Hassan Nawaz het 'n vinnige 50-tal aangeteken en Pakistan uitstekende wegspringplek gegee nadat die Wes-Indiese eilande vroeër vir 344 uitgehaal is met Sajid Khan wat 4 paaltjies geneem het terwyl Ubaid Shah en Ali Usman met die dag se eerste afleweringe toegeslaan het. Justin Greaves en Roxton Chase het albei 50-tal vir die Wes-Indiese eilande aangeteken voordat Pakistan alself in 'n oorheersende posisie geplaas het met die hoog op die derde dag. En twee Suid-Afrikaanse sokkerspelers kan mekaar hierdie week in die UEFA Kampioenliga kwalifisering die stryd aansê, terwyl Relo Bogile Mofokeng gereed is vir sy eerste ervaring van die Europese klubkompetisie saam met die Belgiese klub Union Saint-Gilloise. Die Deense kampioene Orus huisves môre vir Saba met Kievelings wat hoop om na 'n besering vir die eerste been terug te keer, terwyl Saba se span die voormalige Kaizer Chiefs verdediger Aiden McCarthy insluit. Na verwagting sal Mofokeng in aksie wees teen Boda Glimt nadat hy die wenddoel aangeteken het tydens sy amptelike debuut toe Union die Belgiese Superbeker gewen het. En daarmee die einde van jou middag sport.
2: 90.1 SFM.

0: Tijd weer vast gedachte vir die dag. Frans Schubert het gesê, gelukkig is die man wat 'n ware vriend vind. En nog meer gelukkig is hy wat daardie vriend vind in sy vrou. En ironies dat Frans Schubert 'n bachelor gebly het.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfeesgeld
1: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Hydekke ondersoekers teken vertroulikheidsooreenkomste en binnelandse sake loods aanlyn slim ID banktak opsporingsdiens.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Advokaat Pieter Seroenje sê ondersoekers by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC moet vertroulikheidsooreenkomste teken. Seroenje, wat adjunk direkteur van openbare vervolging by IDEC is, getuig vandag voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek. Hy het onthul dat IDEC ondersoekers ook verbied word om besonderhede van hul sake met mekaar te deel om te verhoed dat inligting uitlek. Seroenje het aan die kommissie gesê dat slegs ambtenare wat aan 'n spesifieke taak toegewys is, toegang tot die besonderhede daarvan het, insluitend inligting oor verdagtes.
2: Documents are only dealt by that specific group. I cannot be involved in the discussions of another group where it relates to that matter, unless if I am designated. There are cases where two, even more, deputies are designated in one group. We do this because sometimes people go on leave. You have a deputy is on leave and his group wants a Section 28 subpoena that has to go to the bank to be signed and on an urgent basis. Therefore, if I'm available, then I can sign it. But I can only do it if I've been designated to be part of that group. Otherwise, the non-disclosure requirement comes into play.
1: Die Departement van Binnelandse Sake het 'n nuwe aanlyn diens bekendgestel wat Suid-Afrikaners help om hul naaste deelnemende banktak te vind om aansoek te doen vir 'n slim ID-kaart. Die platform beskikbaar deur die departement se webwerf word intyds opgedateer soos meer banke by die program aansluit. Binnelandse Sake sê 372 banktakke bied nou slim ID-dienste aan, met meer as 500.000 aansoeke wat verwerk is sedert die bankvennootskap in maart van stapel gestuur is. Minister Leon Schreiber moedig Suid-Afrikaners aan om die groen streepieskode ID-boekie met die veiliger slim ID-kaart te vervang. 'N senior polisiebeampte het die eerste beskuldigde in die verhoor van die beweerde onderwêreldfiguur Wosi Musiket Matlala en vier mede-beskuldigdes Musa Kekena daarvan beskuldig dat hy oor die omstandighede van sy arrestasie gelieg het. Luitenant-kolonel Tumelo Tsotsi het getuig dat Kekena se handboeie na die voorkant geskuif is nadat hy oor ongemaak gekla het en dat hy toegelaat is om regop te sit. Tsotsi het ook ontken dat sy grondwetlike regte nie verduidelik is nie. Die getuienis vorm deel van 'n verhoor binne die verhoor oor die toelaatbaarheid van lasbrieflose getuienis. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het vanmôre 'n geel vlak 1 waarskuwing uitgereik oor hoë golwe aan die Wes-Kaap se suidweskus. Sterk winde word verwag tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas. Die golwe kan klein vaartuie beïnvloed, gelokaliseerde skade aan tydelike strukture veroorsaak en hawens ontwrig. 'N Weervoorspeller, Kanyisa Makubalu, sê die hooggolwe is te wyte aan 'n koue frontstelsel wat die provinsie nader.
3: This is to inform the public of a yellow level 1 warning for winds and waves along the southwest coast between Table Bay and Cape Agulhas, where impact of difficulty in navigation at sea and capsizing of small vessels is possible. This is due to a cold front that is expected to make landfall overnight on Wednesday into early hours of Thursday. So these winds and waves are expected to heighten from Wednesday afternoon into Thursday morning.
1: En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,068.52 per fyn ons en Brent 3 olie kos $81.92 per vat. Die rand verhandel teen R16.44 teen die Amerikaanse dollar, R18.93 teen die euro en R22.10 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $63,757.25. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM.

SFM weer. So lekker weer vir uitsig toe vir die streek vir môre. Reg deur die streek sê ek sommer die staanspoor vir jou is 'n dwaase gesonskyn. Mosselbaai 10:19. George 10:21. Nyssen on Uniondale 6:25. Oudtshoorn 4:27. Albertina en Stilbaai begin op 6 en gaan na 23. Riversdale 6:25. En laastens Plate begin op 11 en hy draai by 23 grade Celsius.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek nie vir jou enig verkeersnuus op hierdie stadium nie, as jy vir my enig iets het, deel het gerus, jy kan een getikte of een stemboodskap stuur na die volgende nommer, en dis by WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Ek herhaal die nommer, WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
0: Muziek op sy beste, net hier op SFM.

0: Jim Stafford met Spiders and Snakes. Twee groot dinge wat gebeur het op die dag in die geskiedenis 1944 en Frank word in Amsterdam deur Duitse veiligheidspolisie in hegtenis geneem na 'n wenk van 'n informant wat nooit geïdentifiseer is nie. En op hierdie dag in 1971, die VSA lanceer die eerste satelliet in 'n maanbaan of in 'n lunar orbit vanaf 'n bemande ruimtetuig.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middag sport. Springbok hulpafrigter Dion Davids beklemtoon dat die toets in Buenos Aires geensins as 'n opwarmingswedstryd beskou word nie en sê die span is ten volle daarop ingestel om Argentinië te klop. Davids het aangedui dat Sia Kolisi, Ebenezerbeth Lodejager en Sasha van Bekom Gomezulu waarskynlik hul terugkeer in die Springbokspan sal maak nadat hulle van beserings herstel het. Mornay van den Berg sal ook na verwagting saam met Kobus Reinagt as skrimskakel in Saterdagse toets teen Argentinië diens doen, terwyl hy sy kans wil aangryp om Rassie Erasmus vir die All Blacks reeks te beïndruk. Davids waarskei dat Argentinië ondanks hul teleurstellende nasieskampioenskap thuis 'n gevaarlike en passievolle teenstander bly en dat Suid-Afrika op sy beste sal moet wees om die toets te wen. Dan in cricket het Pakistan beheer oor die tweede toetswedstrijd oorgeneem deur aan die einde van die tweede dag op 266 vir 2 te eindig en loop nou slegs 78 lopies achter die West-Indiese eilande. Abdullah Shafiq het onoorwon op 107 geëindig en het 'n ononderbroke vennootskap van 168 lopies vir die derde paaltjie saam met Babar Azam met 86 lopies die dag afgesluit. Azan Nawaz het 'n vinnige 50-tal aangeteken en Pakistan uitstekende wegspringplek gegee nadat die West-Indiese eilande vroeër vir 344 uitgehaal is met Sajid Khan wat 4 paaltjies geneem het terwyl Ubaid Shah en Ali Usman met die dag se eerste afleweringe toegeslaan het. Justin Greaves en Roxen Chase het al by 50 talle vir die West-Indiese eilande aangeteken voordat Pakistan alself in 'n oorheersende posisie geplaas het met die oog op die derde dag. En twee Suid-Afrikaanse sokkerspelers kan mekaar hierdie week in die UEFA Kampioenelige kwalifisering die stryd aansê, terwyl Rayle Bogile Mofokeng gereed is vir sy eerste ervaring van die Europese klubkompetisie saam met die Belgiese klub Union Saint-Gilloise. Die Deense kampioene Orus huisves môre vir Saba met Kievelings wat hoop om na 'n besering vir die eerste been terug te keer, terwyl sy basisspan die voormalige Kaizer Chiefs verdediger Aiden McCarthy insluit. Na verwagting sal Mofokeng in aksie wees teen Boda Glimt nadat hy die wenddoel aangeteken het tydens sy amptelike debuut toe Union die Belgiese Superbeker gewen het. En daarmee die einde van jou middag sport.

Tyd vir so 'n bietjie sportgeskiedenis. Hier is 'n hele paar interessant. Is op hierdie dag in 1956, Duitser Wilhelm Hertz word die eerste om 'n motorfiets oor 200 myl per uur of om presies te wees 210 myl per uur, dis so 338 km per uur te ry by die Bonneville Soutvlaktes in Utah of Bonneville Salt Flats. 1957 Argentynse Maserati bestuurder Juan Manuel Fangio beklink sy rekord 5de Formule 1 wereldbestuurderskampioenskap en dis die 4de agtereenvolgende een deur die Duitse Grand Prix by die Nürburgring te wen. 2001, Australiese cricket legende en draai bowler Shane Warne kegel Engeland met 6-33 om die toeriste na 'n 7-paaltjie derde toetsoorwinning by Trent Bridge te lei. Die Aussies herwin die Ashes met 'n rekord 7-8-3-volgende toetsoorwinning teen Engeland. 2012, die VSA wen die 4x100 meter wisselslag aflos dubbelslag by die Olimpiese Spele in Londen met Michael Phelps wat sy 18de Olimpiese goue medalje verower. En op hierdie dag, 2019, Australiese cricketkolwer Steve Smith slaan 'n briljante 142 na sy eerste beurt van 144 in die eerste toets teen Engeland by Edgbaston. Hy slegs die 4de kolwer van alle tye wat meer as 140 in elke beurt van 'n toetswedstryd aanteken. Kop.

0: motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.
2: Verdwaal. Sal ek jou kom haal? Skielik skyn nou lig net.

0: John Rock Prophet saam met Debbie Kay, Son en die Maan. So 'n bietjie popkultuur. Nee, hierdie een gaan dalk dieper as net popkultuur. 1693 op hierdie dag, die 4de Augustus 1693, is die traditionele datum wat toegeskryf word aan Dom Perignon se uitvinding van champagne.
1: 90.5

0: SFM nuus hooftrekke.
1: IDEC ondersoekers teken vertroulikheidsooreenkomste. Binnelandse sake loods aanlyn slim ID banktak opsporingsdiens en Suid-Afrika se koringaanplantings bereik laagste vlak sedert 1929.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Advokaat Pieter Seroenje sê ondersoekers by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC moet vertroulikheidsooreenkomste teken. Seroenje, wat adjunk direkteur van openbare vervolging by IDEC is, getuig vandag voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek. Hy het onthul dat IDEC ondersoekers ook verbied word om besonderhede van hul sake met mekaar te deel om te verhoed dat inligting uitlek. Seroenje het aan die kommissie gesê dat slegs ambtenare wat aan 'n spesifieke taak toegewys is, toegang tot die besonderhede daarvan het, insluitend inligting oor verdagtes.
2: Documents are only dealt by the specific group. I cannot be involved in the discussions of another group where it claims you had met unless if I am designated. There are cases where two, even more, deputies are designated in one group. We do this because sometimes people go on leave. You have a deputy is on leave and his group wants a Section 28 subpoena that has to go to the bank to be signed and on an urgent basis. Therefore, if I'm available, then I can sign it. But I can only do it if I've been designated to be part of that group. Otherwise, the non-disclosure requirement comes into play.
1: Die Departement van Binnelandse Sake het 'n nuwe aanlyn diens bekendgestel wat Suid-Afrikaners help om hul naaste deelnemende banktak te vind om aansoek te doen vir 'n slim ID-kaart. Die platform beskikbaar deur die departement se webwerf word intyds opgedateer soos meer banke by die program aansluit. Binnelandse Sake sê 372 banktakke bied nou slim ID-dienste aan, met meer as 500.000 aansoeke wat verwerk is sedert die bankvennootskap in maart van stapel gestuur is. Minister Leon Schreiber moedig Suid-Afrikaners aan om die groen streepieskode ID-boekie met die veiliger slim ID-kaart te vervang. 'N senior polisiebeampte het die eerste beskuldigde in die verhoor van die beweerde onderwêreldfiguur Wusi Musiket Matlala en vier mede-beskuldigdes Musa Kekena daarvan beskuldig dat hy oor die omstandighede van sy arrestasie gelieg het. Luitenant-kolonel Tumelo Tsotsi het getuig dat Kekena se handboeie na die voorkant geskuif is nadat hy oor ongemaak gekla het en dat hy toegelaat is om regop te sit. Tsotsi het ook ontken dat sy grondwetlike regte nie verduidelik is nie. Die getuienis vorm deel van 'n verhoor binne die verhoor oor die toelaatbaarheid van lasbrieflose getuienis. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het vanmôre 'n geel vlak 1 waarskuwing uitgereik oor hoë golwe aan die Wes-Kaap se suidweskus. Sterk winde word verwag tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas. Die golwe kan klein vaartuie beïnvloed, gelokaliseerde skade aan tydelike strukture veroorsaak en hawens ontwrig. 'N Weervoorspeller, Kanyisa Makubalu, sê die hoë golwe is te wyte aan 'n koue frontstelsel wat die provinsie nader. Suid-Afrikaanse boere het die kleinste koringoes in byna 'n eeu geplant, met die oppervlakte onder verbouing wat met 8% gedaal het tot 473.900 hektaar vir die 2026-27 seisoen. Ekbiz sê stygende insetkoste, goedkoop invoere en swak weer het aanplantings verminder, hoewel geen onmiddellike koringtekorte verwag word nie. Suid-Afrika sal na verwagting ongeveer 1,8 miljoen ton koring oes en 'n verdere 1,9 miljoen ton invoer om aan die plaaslike aanvraag te voldoen. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,063.21 per fynons en Brent 3 olie kos $81.49 per vat. Die rand verhandel teen R16.41 teen die Amerikaanse dollar, $18.89 teen die euro en R22.06 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,791.68. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7. Vir SFM nuus, ek is Danny Peens.
3: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

SFM weer. So lekker weer vir uitsig toe vir die streek vanmôre. Reg deur die streek sê ek sommer die staanspoor vir jou is 'n dwaase gesonskyn. Mosselbaai 10:19. George 10:21. Nysenaan Uniondale 6:25. Oudtshoorn 4:27. Albertinian Stilbaai begin op 6 en gaan na 23. Riversdale 6:25. En laastens Plate begin op 11 en hy draai by 23 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: En ligting wat ek tot my beskikking het op die stadium, lyk het vir my op Kaimans, is daar so 'n bietjie stadiger verkeer. Nou daai verkeer volgens die inligting tot my beskikking is verkeer wat beweeg van 'n wildernis in die rigting van George en dis so net na die Haarnaald begin dit en dit lyk nie vir my daar is verder enige probleme in daardie omgewing nie. Dan as jy in die rigting van Oudtshoorn beweeg daar Waboomskraal, daai omgewing lyk dit vir my is dit maar ook die normale oponthoude daar, niks buitensporig nie, maar daar is plek waar die verkeer stadig beweeg. En so ook in Mosselbaai, Louis Verhoei deur voorbaai, weer eens, niks buitensporig nie, dit is maar die normale oponthoude, dit vloei waarskynlik beter as gevolg van die feit dat daar deesdae twee bane is. Dan ook, ek sien die afrit daar, as jy van die 1-2 afklim daar by Dannabaai, daai afrit, redelike druk verkeer, en daai interseksie oor die algemeen, redelike druk verkeer. As jy van my enige ander verkeers nie sê, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, 064-008-1815.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SFM-streek.

0: dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radioadvertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Springbok hulpafrigter Dion Davids beklemtoon dat die toets in Buenos Aires geensins as 'n opwarmingswedstryd beskou word nie en sê die span is ten volle daarop ingestel om Argentinië te klop. Davids het aangedui dat Sia Kolisi, Ebenezerbeth Lodejager en Sasha van Bekomgomezulu waarskynlik al terugkeer in die Springbok span sal maak nadat hulle van beserings herstel het. Mornay van den Berg sal ook na verwagting saam met Kobus Reinagt as skrimskakel in Saterdag se toets teen Argentinië diens doen, terwyl hy sy kans wil aangryp om Rassie Erasmus vir die All Blacks reeks te beïndruk. Davids waarskei dat Argentinië ondanks hul teleurstellende nasieskampioenskap tuis 'n gevaarlike en passievolle teenstander bly en dat Suid-Afrika op sy beste sal moet wees om die toets te wen. Dan in cricket het Pakistan beheer oor die tweede toetswedstrijd oorgeneem deur aan die einde van die tweede dag op 266 vir 2 te eindig en loop nou slegs 78 lopies agter die West-Indiese eilande. Abdullah Shafiq het onoorwon op 107 geëindig en het 'n ononderbroke vennootskap van 168 lopies vir die derde paaltjie saam met Babar Azam met 86 lopies die dag afgesluit. Hassan Nawaz het 'n vinnige 50-tal aangeteken en Pakistan uitstekende wegspringplek gegee nadat die West-Indiese eilande vroeër vir 344 uitgehaal is met Sajid Khan wat 4 paaltjies geneem het terwyl Ubaid Shah en Ali Usman met die dag se eerste afleweringe toegeslaan het. Justin Greaves en Roxton Chase het albei 50-talle vir die West-Indiese eilande aangeteken voordat Pakistan alself in 'n oorheersende posisie geplaas het met die oog op die derde dag. En twee Suid-Afrikaanse sokkerspelers kan mekaar hierdie week in die UEFA Kampioenliga kwalifisering die stryd aansê, terwyl Relo Bogile Mofokeng gereed is vir sy eerste ervaring van die Europese klubkompetisie saam met die Belgiese klub Union Saint-Gilloise. Die Deense kampioene Orus huisves môre vir Saba met Kievelings wat hoop om na 'n besering vir die eerste been terug te keer, terwyl Saba se span die voormalige Kaizer Chiefs verdediger Aiden McCarthy insluit. Na verwagting sal Mofokeng in aksie wees teen Boda Glimt nadat hy die wenddoel aangeteken het tydens sy amptelike debuut toe Union die Belgiese Superbeker gewen het. En daarmee die einde van jou middag sport. SFM.

En miskien verjaardag jy vandag in daai geval baie geluk. Ek hoop jy het 'n onvergeetlik lekker dag gehad. Hierdie verjaardag met so 'n paar bekendes en absolute legendes. Daar is Grafin Meghan Markle, dan is daar akteur Nathaniel Bezalik, daar is die absolute legend Billy Bob Thornton, dan is daar Abigail Spencer, Daniel Day-Kim en laastens actrice wat toe nou filmvervaardiger regisseur geword het van een van die grootste flieks van die laaste paar jaar, Greta Gerwig natuurlijk, het sy onder andere Barbie vervaardig. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel weer eens. Baie geluk.

Jening met trek my nader en op die noot gaan ek nou huis toe gaan nader trek. Mag jy 'n heerlike aand hê en tot môre. Groetnisse.

0: As jy wil hê ek moet bly, sal jy veg vir my.
1: Pernel en Besluitloos, goeienaand en welkom. Dis Dinsdag aand, dis net na 6. My naam is Corey Kers, om te jou tot en met 9 uur vanaand toe. En ons gaan doen wat ons altyd doen, tussen 6 en 7 net lekker rustige musiek. En dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe. En ons is nog besig met ons tydkapsule segment en ons begin vanaand by Oktober die 6ste in die jaar 2019. En ons eerste feit het nogal 'n interessante een, want dit het baie te doen met wat die jaar daarna gebeur het. As jy weet waaroor ek praat, bly ingeskakel tot net na 7 toe. Maar nou eers musiek. Mionet met Plet My Net.
2: SFM.

0: dorp toe. My maat, jy moet 'n bietjie saam met my kom ploeg dorp toe.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: En dis net na 7 se roet betekenis tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe, die tyd kapsule gedeelte. En ons eerste feit vanavond het ook op Oktober die 6de 2019 plaasgevind. Daai was nogal 'n tongknoper en 'n half. So, die feit gaan so: protesters took to the streets in Hong Kong after the government announced a ban on face masks. So hulle het begin proteseer omdat die regering gesê het hou op gesigmaskers dra. En toe wie sou gedink het die jaar daarna toe word almal geforseer om gesigmaskers te dra.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, ons maak dit lekker.

maar in pas. Maar sagte goed gebeur wanneer jy die minste dit verwag. Jy sal een of ander tyd die pad sonder my moet stap.

Op die 21ste November 2019, Elon Musk revealed Tesla's first electric Cybertruck with shatterproof windows. However, at the grand reveal, when the shatterproof windows were tested, by being repeatedly hit by the design chief Franz von Holzhausen, the windows shattered. Oopsie. But after a reassuring speech by Musk, the Cybertruck did not live up to expectations, so Tesla's share price plummeted by 6%. Nou die Cybertruck, van julle wat dit nog nie gesien het nie, dit lyk soos 'n blok karretjie wat 'n graad 1 of graad 2 seentjie sal teken. Maar ons weet ook nou al intussen is als uitgesort en daar is Cybertrucks op die pad. En dis 'n baie unieke kar wat jy nie kan miskyk nie.

0: klink na 'n plan. Goed, ek dink ons almal kan doen met 'n vakansie nou. Maar dit was Rags and Riches en 'n liedjie getiteld Holloway, ons laaste holiday en ons laaste feit vir die aand op die 11de Desember. Klimaatactivist Greta Thunberg was named Time Magazine's Person of the Year.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

En so het tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie af ons gesels môre aan tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe, en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie, en sterkte vir alles wat môre mag inhou, mag dit 'n geseënde, goeie en lekker dag wees.

0: SFM. Ons maak dit lekker.
1: Soms kan ek niks hoor deur die lawaai en wind van voor. Nee, ek sit angsbevange op my bed se rand. Hierdie winde waai die stof van gister op in my gemoedsregister. Ek trotseer die raaisels van my hart.

spoel en die oggenddou se strooproe mag vreugde versadig opvul. Die slaggate waarin jy struikel, mag jy hemel tot by jou doel, en mag jy nooit ooit weer.